0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Det her er Radio ABC.
9: Sing, sing, sing, sing.

Erhverv, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

0: MSC.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Like tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: non-stop hits natten igennem.
1: Det her er ABC.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare hygger os. Vlad, han er på telefonen.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Fantasy.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra 10 til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Anniversary.
20: Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge. Vind penge.

det inn for min tribas og folk. For min tribas og folk lever lass, mamma du ikke har selv kveld. Så tror de sin er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste der kunne klare det. Så du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bryde her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Here we go!
19: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Danmark og Grønland rykker nu tættere på at få en fælles forsoningskommission. Det skete i går under rigsmødet i Grønland. Her talte både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen om nødvendigheden af at zone fortiden. Jens Frederik Nielsen slår fast, at kommissionen skal forankres i Grønland og at arbejdet skal i gang hurtigt. Han understreger samtidig, at der skal være en konsekvens af forsoningsarbejdet. Der er nemlig også andre grupper end kvinderne i spiralsagen, der skal gøres noget ved. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland. Skydevejr og i perioder regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind ved kysterne stedvis op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Alex Warren med Fever Dream, Sabrina Carpenter med Tears.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Ja. 14 år 6, så starter vi. Velkommen til. Jeg håber, du har haft søvn, fået slappet lidt af. Jeg kan sige så meget, at her på radioen, der er vi vilde med modtagelsen af vores nye konkurrence, ABC Bullseye. Tre bud. Så der skulle ikke mere til. Så blev der altså i går eftermiddags fundet en vinder af 6.400. Helt fantastisk. Konkurrencen, hvor man skal gætte, hvor mange penge man kan vinde. Det bliver fuldstændig genialt, fordi vi gør det igen i dag. Jeg regner ikke med, at det er klaret på 3-1, fordi det var jo et dejligt rundt tal, vi startede på. Men nu har vi forberedt nogle flere runder, og nu bliver det lidt mere avanceret. Og hvordan du kan være med, skal jeg nok fortælle senere i programmet. Så er der et par gode historier, skal høre noget fra rugbyverden, hvor der er noget med sport og storytelling. Det er ret vildt. Der sker altså noget med en spiller, som egentlig har stoppet sin karriere, men alligevel formår at komme med, hvor de allerbedste er. Simpelthen slå en rekord. Og når det handler om at vinde, hvornår har du sidst vundet noget, og hvad vandt du? Det bliver også temaet i dag. Jeg hedder Stefan, og det er et senere tjekker praktikant Lærke ind. Musikken bliver leveret af Kundo Shinbao. Næste hit til dig. Velkommen til.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
8: Eyes. Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Rammer Koblev på et smukfest. Dave med Rain Dance, ABC Weekend Hits. Altså, elsker summen omkring ABC's lokation de sidste mange år, har jo været ved Randers Station. Mange børn kigger ind lige nu, som om jeg er en abe i bur. Jeg tror, der er noget skoletur, så, så det er sgu nice at se alle de dejlige børn. Lidt morgentræt, kan jeg godt se. Det forstår jeg også godt. Det er også ret tidligt. Inden du får nyhederne fra Dan Jensen, får du nu et højdepunkt fra programmet i går, hvor jeg talte om efterår. Fortæl noget positivt og negativt ved efteråret. Vi tænker, vi vil gerne favne begge følelser.
1: Ja, og Trine, hun har skrevet ind, det positive, det er naturens skyldne farver, og det negative er, at det bliver koldere og koldere.
0: Det er jo faktisk rigtigt.
1: Det er bare helt sandt.
0: Jeg har sådan lige kigget på min radiator her i weekenden og sådan, nå, nu skal I snart på arbejde igen, hva'? Puha. Jeanette, hun skriver, at der er ikke noget negativt ved den årstid. Alt er så hyggeligt. Film, efterårsmaden, hygge med tæpper, stearinlys, varme drikke, med og uden alkohol. Det modsatte dig, Lærke. Det er en efterårslover, vi har fat i her.
1: Ja. Min ærkefjende, ja. Jeanette. Nej, Christina, hun skriver, hundene kan lege uden at blive overophedet.
0: Det,
1: og det kan jeg jo godt se.
0: Ja.
1: Det er jo en pointe.
0: Og sådan, du ved godt, små hunde kan jo også brænde deres poter på asfalt, og sådan når det bliver for varmt om sommeren. Ikke? Men det er meget godt, ikke?
1: Ja.
0: Lisette, hun siger slut med at blive våd af sved. Nu er risikoen for at blive våd af regn. Ej, sådan en regnværstur i cyklen, på cyklen, hvor det bare... Uha.
1: Især sådan en dag, hvor det bliver varmt også, som i dag. Man bliver helt sådan lummer. Uha. Mariette, hun skriver, det er mørkt om aftenen og morgenen. Jeg sover bedre.
0: Det er rigtigt. Man sover bedre om aftenen. Det synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg fortæller til os, der står op klokken rigtig, rigtig tidligt. Der er det allerede ved at være mørkt udenfor. Så det, det er super nederen. Mette siger, efteråret kalder på hyggelige stunder, bålhygge, bålfad, brændeovn, levende lys. Kreativ for små og store. Negativ er Halloween. Det er sjovt. Jeg tror, der er nogen, der vil tage Halloween som positiv.
1: Ja, men det er også det eneste positive for mig, faktisk. Hvis jeg skal sige noget. Så har jeg været ude på Randers Station og snakke med blandt andet Anja.
2: Der er koldt, og jeg fryser, der er mørkt.
1: Men hvis du nu siger, du skal fortælle noget godt om efteråret.
2: Sofa hygge, så er det stearinlys og tæpper og fjernsyn.
0: Ej, godt du spørger om noget positivt der, ikke? Så er der også så er der Troels.
3: Man skal begynde at have mere tøj på. Ja, og det regner meget. Men altså, det er jo smukt på sin måde i forhold til farverne, og så alt har jo sin charme.
0: Hvorfor taler Troels så underligt?
1: Jamen, Troels, han er nordmand.
0: Ah!
1: Han har boet i Randers siden 2000.
0: Okay, så han taler siden her. Fint nok.
1: Ja. Og så skriver Mia, efter min mening, så er der ikke noget positivt ved efteråret.
0: Okay, velkommen i klubben.
1: Hun er helt på min hånd.
0: Ja, ja. Kasper får lov til at slutte af. Vejret er mere filmtid, og dog starter de allerede med julepynt også i efteråret. Så det... Men jeg synes, vi har embraced både lovers og haters

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Brandvæsenet i Randers er blandt de hurtigste i landet til at rykke ud med et gennemsnit på 1 minut og 15 sekunder. 77% af udrykningerne i Randers afgik inden for 1 minut, og det er landets bedste resultat. Det viser en opgørelse fra Beredskabets netavis Beredskabsinfo. Derimod ligger Syddjurs i den tunge ende blandt landets mest langsomme til at rykke ud. Her har det lokale brandvæsen over 5 minutters gennemsnitlig afgangstid. I Region Midtjylland som helhed er gennemsnittet for udrykninger 3 minutter og 2 sekunder, viser opgørelsen. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.

0: ABC med kig på morgentrafikken, der umiddelbart forløber, som den skal. Hvis du har noget, du gerne vil opdatere andre, er du mere end velkommen til at ringe eller sms'e på 28 36 12. Så serveret i dag, det er en tirsdag, må man sige, der byder både på skyer, regn eller byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 16 grader.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
3: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: En god nattesøvn, er det noget du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En,

Teddy Swims med Mr. Know It All. Der er mange ting, jeg ved, men jeg ved også, at til november, når der er et vist GTA 6, der endelig udkommer, så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg har allerede. Jeg håber lige, at der kommer grønt lys fra chefen, at jeg har fri den dag. I så fald kan det være, at jeg laver noget radio hjemmefra. Det kan godt lade sig gøre. Om lidt skal du høre om en dansk kæreste, som gør noget ret vildt for sin bedre halvdel de dage, hvor GTA 6 udkommer. Et morgenbusvej efter Talk to You fra Another og 54 Ultra.

0: Lige inden det blev sommer, der havde morgenkammeraterne besøg virtuel af Joel Corey, super DJ fra Storbritannien. Han skulle vælge tre sommersange, og valgte altså den her ud. Og jeg husker, at jeg tænkte, den har jeg aldrig hørt om før. Hvem filen er Another of 54 Ultra Talk to You? Og siden der har det været en kæmpe, kæmpe, kæmpe sommersang. 18:07, og nu er det tid til...
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Til november kommer det længe ventede GTA 6. Jeg ved, at når jeg i studiet snakker om GTA, fordi jeg er lidt hyped, ligesom alle andre, så kigger min praktikant Lærke på mig ofte og er sådan, hold nu fast, hvor er du dum. Ej, nu igen, Stefan. Er der mere GTA, du vil have ind i programmet? Og nu kommer morgenboostet, og det er faktisk det store Complex, jeg mener, det er et magasin, som også har en stor Instagram, mere end 10 millioner følgere, som fortæller om en kæreste, der giver noget ret vildt til sin mand i forbindelse med udgivelsen. Og så får man altså en kasse, den er sort, og så står der sådan noget med Vice City Package, og Vice City er der lokationen for GTA 6 kommer til at være. Og så kan man klikke, og så kan man se, okay, der er en pakke. Der er et stykke papir, og det er pakket ind i sådan en top secret. Så åbner man den, og så kommer der et ægte AI-genereret plakat. Men det, der måske er mere interessant, det er, når man så kigger på, hvad det er, der står på den, så er det en sæd, hvor der står, hey, jeg har købt det kommende GTA til dig. Ultimate Edition. Og sammen med den her treatment følger altså mad og drikke. Hvad jeg kan se sådan fra hvad? Den 19. til den 22. november, hvor man kan få lige det, man har lyst til at spise. Og man skal ikke tænke på at gøre rent, fordi det skal hun nok gøre. Og jeg ved, det er en dansker, fordi at der er baseret en, hvad prisen på spillet er. Og den er skrevet danske kroner. Så det er jo ikke sikkert, at den nødvendigvis er en dansker, men det er i hvert fald, jeg regner med, at det er et besked, altså et par, der i hvert fald har base i Danmark. Jeg synes, det er vildt. Jeg regner ikke med det samme for min bedre halvdel. Det gør jeg ikke, og det er med al respekt for hende. Men jeg har alligevel fået... Nej, jeg har ikke fået tilladelse. Men hun kigger i hvert fald og siger, du siger det, Stefan, mange gange, når jeg har sagt, jeg vil rigtig gerne have fri den dag, hvor spillet faktisk udkommer. Og det er altså den 19. november. Ej, det bliver godt. Det bliver så fantastisk godt. Og så har jeg sådan en følelse af, når vi så hype med færdig, så tror jeg også, der er nogen, der hjemme siger, godt, nu skal vi heller ikke snakke mere om det. Fra et morgenboost om GTA 6 til Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Anna synger med på Olivia Rodrigo's Drop Dead. Jeg ved ikke, om man synger med på nyhederne, men Dan Jensen er i hvert fald i gang med at forberede den nyeste udgave, som kommer om små 12 minutter. Men for nu er Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Altid en sang om en ekskæreste. Altid. Men det er jo gode hits.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Maria, 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Brandvæsenet i Randers er blandt de hurtigste i landet til at rykke ud med et gennemsnit på 1 minut og 15 sekunder. 77% af udrykningerne i Randers afgik inden for 1 minut, og det er landets bedste resultat. Det viser en opgørelse fra Beredskabets netavis Beredskabsinfo. Derimod ligger Syddjurs i den tunge ende blandt landets mest langsomme til at rykke ud. Her har det lokale brandvæsen over 5 minutters gennemsnitlig afgangstid. I Region Midtjylland som helhed er gennemsnittet for udrykninger 3 minutter og 2 sekunder, viser opgørelsen. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.

0: Vi ses med at kigge på morgentrafikken, der forløber, som den skal. Hvis du spotter noget, kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12. Og vejret, det er altså en gråvejrsdag, og det kommer det til at være hele dagen. Perioder med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 16 grader. Godmorgen.
1: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage. Det var med Rune Rask, Kampenberg, Blæst back to back, og også lige en svensk rapper i form af Adam på En som dig.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Så tjekker du ind. Hvor er det dejligt, du er med.
3: Ja,
0: nu,
3: det er dejligt, jeg
0: er med. Er du løbet på arbejde, eller har du taget det i resttempo? Er du gået?
3: Jeg havde faktisk god tid på min cykel i dag.
0: Okay.
3: Ja.
0: Sport.
3: Ja.
0: Jeg ved, hvis jeg siger noget om sport, så slukker du altid lidt.
3: Ja, det er ikke lige det, jeg går mest op i, det må jeg sige.
0: Nej. Har du aldrig gået til sport?
3: Jo. Jeg går til gymnastik hele mit liv.
0: Sådan. Var du god? Var du?
3: Ja. Jeg var faktisk ret god.
0: Hvorfor stopper du så?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Livet, det kan være, der er alt muligt andet, der er sket, ikke?
3: Ja.
0: Du skal møde en australsk rockspiller. Han hedder Jay Arrow, og han står foran en ret voldsom kamp, fordi han er blevet ramt af en sygdom, som er uhelbredelig, der hedder MND, som er sådan en, der nedbryder nerveceller i kroppens muskler. Det gør blandt andet, at han ser sådan lidt fjollet ud, og han taler ikke så tydeligt længere.
3: Nå.
0: Fordi der er ikke så mange stærke muskler i ansigtet på ham længere. Og han er altså amerikansk fodboldspiller. Eller undskyld, han er rugbyspiller. Og han er ude at sige, at det var super ærgerligt. Jeg har spillet rigtig mange kampe for nogen, der hedder South Sydney Rabbiters. Og i forbindelse med, at han havde nået at spille 98 kampe for sin klub.
3: Hold da fast.
0: Hvilket jo er rigtigt. Det er jo super godt klaret, ikke?
3: Det lyder meget.
0: Men hvad gør man, når man rigtig gerne vil have 100 kampe, men man ikke rigtig længere fysiologisk kan være med?
3: Ja, det ved jeg ikke. Kan man ikke?
0: Klubben har gjort det, at de har sagt, skal vi ikke bare sørge for, at du alligevel kan få spillet de sidste to kampe? Så det, man har gjort, det er, at hver gang, at der har været sådan en præsentation af kampen, så er han kommet forrest, og man kan godt se, han græder hver gang.
3: No.
0: Og når kampen så skal starte, så i det øjeblik, hvor kampen starter, så bliver han skiftet ud. Han kommer aldrig på banen, men på papirerne og i forhold til de officielle tal, så får han jo registreret en kamp. Så det betyder, at han er altså nu er op på 100 kampe, selvom at han ikke er i stand til det.
3: Nej, okay, det er fint.
0: Ej, jeg bliver sådan helt glad, og altså, det er jo sådan et stadion med 42.000, der bare står og klapper af ham og sådan, yeah!
3: Ja, og synes, han er sådan en legende.
0: Ja, jeg synes bare, det er dejligt at vide sådan. Det kan sport også.
3: Det er meget kæft.
0: Så det, jeg har fået så meget i mit TikTok-feed omkring dig, og jeg vil bare sådan sige, jeg synes, jeg har været lavet af sten, indtil jeg fik et barn. Så kan jeg godt mærke, jeg skal ikke snakke med. Du skal ikke snakke med mig.

Ivrig fra Arti Artit, 14:07. Godmorgen, godmorgen. Morgenkammeraterne, som jo i går fik lov til at starte konkurrencen ABC Bullseye, din måde at få lidt penge på kontoen, hvis du lige kan gætte, hvilke beløb du kan vinde, som ABC altså har gemt væk. Og det gik rigtig hurtigt i går. Så en lille status på konkurrencen. Hvorfor den starter igen i dag med et nyt hemmeligt beløb, kan du høre efter Calvin Harris.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Tove Lo Ostrom er på det flør 7.22.
1: ABC Bullseye. Om rigtig vinde penge.
0: I går havde vi jo premiere, Lærke, på vores store konkurrence.
2: Det havde vi. Det var virkelig fedt.
0: Altså sådan lidt sommerfuld i maven, fordi ja. At det er et koncept, vi arbejder på, og tænker sådan, det bliver godt at se, hvordan folk tager imod det. Tricket. Skud dig til. Forkert bud hos os i morgen, kammeraterne. Forkert bud hos Mega Nice med Jørgen. Og så lige Bullseye i ABC eftermiddag.
2: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Skal du lige genhøre, hvordan det lød, da Christian han vandt? Vil du gerne
2: ja.
0: Ja,
2: det vil jeg virkelig gerne.
0: Det kommer her.
3: Har du hørt de tidligere bud i dag?
4: Jeg hørte dem ikke, men jeg har været inde og snuse lidt på hjemmesiden, ja.
3: Jamen, det er godt. Christian, hvad gætter du på?
4: Jeg tænker bare, jeg ligger mig et sted midt imellem og siger 6400.
3: 6400?
4: Ja.
3: Holder du den der?
4: Ja. Nu er den kastet.
3: Så må vi se, om den rammer i midten. 6400. Ja, tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
4: Nej, det er jo vildt, mand.
3: Det er fuldstændig vanvittigt, at du får grebet pilen og kastet den direkte bullseye.
4: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
3: Nej, men det kan jeg godt
4: huske. Det er en god dag.
3: Jamen, det er nemlig det. 6.400 kroner direkte ned i foret. Hvad skal pengene bruges til?
4: Ja, det ved jeg jo slet ikke.
3: Nej.
4: Men det må vi jo se.
0: Ja, nu må vi se. Jeg tror, det her var en mand, der var i chok. Stort tillykke til Christian, der så vandt 6.400 kroner. Gør det igen i dag. Vi starter på ny, og det var jo altså lidt den, jeg vil ikke sige prøverunde, men det var i hvert fald den nemme første, hvor det var et rundt tal. Nu bliver det altså lidt mere avanceret. Du skal ramme det eksakte beløb. Og det er altså alle fire tal, du skal ramme lige bag. Første gang, der kan kommes og tages imod et bud, er selvfølgelig her hos morgenkammeraterne, og det er efter klokken 8.

Tirsdag morgen med en nyhedsopdatering. 3 minutter. Så er det klar med Dan Jensen. Først 3 minutter i selskab med Somber. Det er også meget lækkert, så man lige kan komme ordentligt i gang med tirsdagens kropform.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Brandvæsenet i Randers er blandt de hurtigste i landet til at rykke ud med et gennemsnit på 1 minut og 15 sekunder. 77% af udrykningerne i Randers afgik inden for 1 minut, og det er landets bedste resultat. Det viser en opgørelse fra Beredskabets netavis Beredskabsinfo. Derimod ligger Syddjurs i den tunge ende blandt landets mest langsomme til at rykke ud. Her har det lokale brandvæsen over 5 minutters gennemsnitlig afgangstid. I Region Midtjylland som helhed er gennemsnittet for udrykninger 3 minutter og 2 sekunder, viser opgørelsen. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
2: Tak for det, Dan. Nu en gråværs tirsdag med regn og byer. Temperatur op til 19 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers. Alle 16 grader.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskus prolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
9: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
10: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die. Morgen, kammeraterne. 7.38, og nu har vi brug for din hjælp. Dagens tema. Hvornår har du sidst vundet noget, og hvad var det egentlig, du vandt? Måske var det den helt store gevinst, måske en lille ting, du stadigvæk husker, fordi du blev så overrasket. Det kan være alt fra en konkurrence i radioen til en fodboldkamp, et væddemål eller noget tredje. Så spørgsmålet, morgenkammerater præsenterer nu, er, hvornår har du sidst vundet noget, og hvad vandt du? Og Lærke, jeg kigger på dig. Jeg er så spændt, fordi jeg har en følelse, at du har vundet noget fedt.
1: Jamen, det har jeg, og jeg tror, det er så fedt på min fedt vindeliste, fordi jeg aldrig har vundet noget før i sådan en her...
0: Nej.
1: Sådan noget her. Det var bingo i fredagsbaren til jul, og jeg vandt igen. Og igen, og igen, og igen. Så jeg vandt alt muligt. Jeg vandt det klammeste ølsæt, jeg nogensinde har smagt, med sådan nogle rigtig tykke, klamme jordbær og sådan noget øl. Så fandt jeg billetter til boulders og
0: alle mulige ting.
1: Ja, det var helt vildt.
0: Og det er sådan første og eneste gang, du har haft sådan en oplevelse, fordi jeg tror, vi alle sammen drømmer om at få sådan en bingo-bango-aften, hvor man bare vinder det hele.
1: Ja, det var mig, der var bingo-bango-aften. Ja. Det var så fedt.
0: Det var ikke dig, der arrangerede.
1: Det
0: var ikke
1: sådan, nej, det var det ikke.
0: Det var ikke sådan, nå, så vandt jeg igen.
1: Men jeg glemmer det aldrig.
0: Okay.
1: Det er højdepunktet i mit liv.
0: Bliver det nævnt? Slap af. er det noget, som andre nævner, eller er det bare dig selv, der render rundt og tænker?
1: Ja, jeg nævner det.
0: Ja.
1: Kan I huske det engang, venner?
0: Også når du så har en dårlig bingo-dag, så sådan, der var den gang, hvor jeg faktisk var god.
1: Ja, jeg kan godt.
0: Jeg kan faktisk godt vinde en gang imellem.
1: Og der er mange andre, der også har vundet ting. Mm.
0: Ja, for eksempel har vi jo fanget Nikolaj ude her ved Randers Station.
2: Jeg løb længst i 9. klasse til idrætsdag, det kan jeg da huske.
1: Vandt du noget?
2: Nej.
1: Okay, æren.
2: Ja.
1: Var det nok?
2: Ja, det var fint.
0: Du vandt en masse lækkert, nogle klamme øl. Nikolaj, han vandt æren. Vi skal høre din historie, dig der løb med, fordi vi har en følelse af kammeratskabet. Der må være nogen, der har vundet nogle store præmier. Altså, hvis der er nogen, der har vundet i Lotto, så må jeg også godt tjekke ind og være anonym. 28, 36, 12, 12. Vi glæder os til at høre fra jer nu. Dagens tema.

0: Morgen, kammeraterne, har brug for din hjælp. Hvornår har du sidst vundet noget, og hvad vandt du? Temaet hos morgenshowet. Vi glæder os til at høre fra dig nu. 28, 36, 12, 12. Vær med nu.
1: En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Espresso, det her var Sabrina Carpenter. Det er morgen, kammeraterne. 8:14, og spørgsmålet er, hvornår har du sidst vundet noget, og hvad vandt du? Og nu kan vi jo ikke alle sammen leve som Lærke, der har vundet en omgang bingo. Hvilket jo er helt fantastisk. Men lad os prøve at tjekke nogle af jeres beskeder ud.
1: Tim, han har skrevet, vandt en billiardturnering her i weekenden. Vandt 10 ølkort og æren.
0: Og æren. Okay.
1: Det er også en god præmie. 10 ølkort.
0: Det er...
1: ikke dårligt.
0: Nej, altså, fordi øl bliver vel også bare dyre, ikke? Altså, alt bliver dyre, ikke?
1: Jo, er du sindssygt.
0: Hvad koster en øl i en fredagsbar i dag?
1: I en fredagsbar?
0: Ja.
1: Og det er ikke så dyrt. 10-15 kroner.
0: Ah, okay, godt nok. Patrick og mor tjekker også lige ind. Vi har fanget den her ved Randers Station.
2: En gang før. Der vandt jeg en støvsuger til min mor. Ellers har jeg ikke vundet noget før.
1: Blev du glad for den støvsuger?
3: Ja, det gjorde jeg.
1: Er det en, du bruger meget?
3: Det gjorde jeg.
1: Er den gået stikker?
3: Jeg har den ikke mere.
2: Ej, den er opbrugt.
0: Mor er meget dæmpet far. Eller ikke far, hvad hedder Patrick. Han er meget sådan... selv tak, mor.
1: Ja. Og så, den ene gang i hele sit liv, han vinder, giver den til sin mor.
0: Og så er hun bare sådan...
1: sådan, tak, det var fint.
0: Tak, tak, ja, du have.
1: Så skriver Claus, at han har vundet 2 billetter til den nye Supergirl-film. Tillykke, Claus.
0: Tillykke, Claus. Så er det Michael, der skriver, godmorgen, kammerater. Ja, jeg har været så heldig at vinde et køkken fra Svanekøkken til en værdi af 100.000 kroner i Randers. Og ved, hvad var igennem jer, Radio ABC? Michael, jeg husker det faktisk godt. Jeg var der.
1: Nå?
0: Ja. Det var helt vildt.
1: Det er sindssygt.
0: Altså, det var noget med en eller anden leg, hvor man til sidst skulle finde sådan noget, et eller andet i nogle køkkener, der var gemt væk. Og der var han altså rigtig skarp. Jeg håber,
1: wow.
0: Jeg håber han nyder køkkenet den dag i dag.
1: Det er altså en vild gave. Så skriver Louise, i fredags, jeg vandt nogle strikkepinde.
0: Super. Marianne siger, det var blomsterpigen fra Spring Copenhagen. Sjældent, jeg vinder noget, så det er fedt og dejligt, når det endelig sker.
1: Det er også dejligt. Så har vi med en rigtig ekspert at gøre. Charlotte. Vandt slik og flødeboller igennem Spangsberg, lige til min fødselsdag. Jeg har også engang vundet igennem UC 2 Lucas Graham koncertbilletter på min fødselsdag. Og ellers har jeg vundet en middag for 2 og 6 pakker lurpak smør igennem Rema 1000.
0: Ej, det er typen. Det er typen, du ved det.
1: Alt.
0: Ej, hun er sådan en...
1: Det er dig, der stjæler alle
0: os andre. Det er dig, der altid kommer til at tænke på Facebook og vinder.
1: Charlotte,
0: du er jo du er ligesom Lærke, hvor hun har vundet i bingo. Der vinder du bare alt på internettet.
1: Nu er det vores andres tur, Charlotte.
0: Ja, please give plads. Sluk for dit internet. Vi er nødt til at slukke for det. Tak for at være med. Hvornår har du sidst vundet noget? Og hvad vandt du? Det er dejligt. Intet for stort, intet for småt. Jeg tror, vi lå præmiemæssigt mellem 5 kroner og 100.000. Det var rigtig dejligt.
1: Ja.
0: Tak for det. Nu Nick og Jay med KBH.

0: Sten, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune får godt 2,2 millioner kroner i statsstøtte til en ny cykelsti mellem Hammelev og Åstrup ved Grenå. Cykelstien bliver tosporet og med en samlet længde på ca. 1,4 km og ved adskille cyklister fra biltrafikken. Norddjurs Kommune pointerer, at skolebørnene kan få glæde af en tryggere forbindelse til Østre og Søndre Skole i Grenå. Stien skal samtidig binde Hammelev og Åstrup bedre sammen med cykelnettet mod Grenå. Holder tidsplanen, kan den nye cykelsti stå klar i foråret 2030. Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var sygefraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalget. Det sker på et møde i morgen. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
2: Glæd dig til Olivia Rodrigo og hendes Stupid Song. Er det dumt vejr udenfor? Til dig, der hader regnvejr? Ja, så bliver det altså en dum en af slagsen. Masser af regn hele dagen, temperatur op til 19 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå 15, Maja 16 og Randers 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Olivia Rodrigo. Ej, stop ikke nu, jingle. Hey, stille. Lærke, vil du hjælpe mig? Hvad skal der ske nu?
1: Det er blevet tid til ABC Bullseye.
0: Ja!
2: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Det handler om, hvor godt du kan ramme. Der er et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner, der venter på dig derude. Og nu har du chancen for at ramme Bullseye.
0: Det er mega simpelt. Hvis du bliver udvalgt, lige om lidt af os, skal du gætte beløbet, så du kan vinde. Rammer du ved siden af, så hjælper vi dig på vej ved enten at sige
1: højere
0: eller
1: lavere.
0: Så rammer du Bullseye, så vinder du pengene. Og så kan man jo løbe med, hvis man ikke er så heldig at blive den udvalgte, så kan man jo blive guidet til at komme på rette vej. Lejen starter nu. 28, 36, 12, 12, skriv Bullseye og dit navn. I går fandt vi jo en vinder. Det var Christian, der vandt 6.400 kroner.
1: Det var
0: nu starter
1: vildt.
0: Vi igen, og hvor man kan sige, at det var et dejligt rundt beløb, så twister vi den lidt mere. Så nu skal man altså gætte et tal, som har lidt flere tal, man lige skal gætte.
1: Ja, man skal bruge sin 6. matematiksans.
0: Yes. Så hvis du render rundt og siger, I see dead people, det kan være, at den kan bruge den sans til at være med i ABC Bullseye. Så igen, Bullseye, dit navn til 28, 36, 12, 12, ram plet og vind pengene. Det kan være, det er dig, vi ringer op lige

0: Det kan godt være, det er en regnværsdag. Men der er lidt sommerstemning, er der ikke det med den her?
1: Jo. Oh.
0: Lamine, Annika, hold mit tempo. Her det er Stefan og Lærke, dine morgenkammerater den her tirsdag. Og vi er jo i gang med ABC Bullseye.
1: Det er vi. Og du kan stadig nå at være med. Du skal bare skrive dit navn. Skriv Bullseye til 28 36 12 12.
0: Ej,
1: og så kan du vinde penge.
0: Ja, det kan være, man bliver ringet op. Altså, det er, der er jo rigtig, rigtig mange, der skriver lige nu. Ja. Til alle dem, der skriver bud i sms'en, lad være. Det kan man ikke bruge til noget. Vi kigger på dem og tænker, det kan vi ikke bruge til noget. Det skal være i radioen, at det hele det forløber. Mm. Inden at vi ringer en lytter op, det kan være det dig, så får du den her. Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet. ABC Power helt fra Berg. Hvem er det, der græder nu på vej om lidt?
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
11: Hej A-B-C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.

0: Radio ABC med Berg. Hvem er det, der græder nu?
1: Der er ingen, der skal græde. Nu skal vi måske give nogle penge væk. ABC Bullseye, konkurrencen, hvor du kan vinde pengene, hvis du gætter, hvor mange penge vi faktisk har på højkant. Tak til alle jeres dejlige sms'er. Der er... Det giver lidt sig selv. Folk vil gerne vinde nogle penge, selvfølgelig. Lad os ringe en op, der har sms'et både sig og sit navn. Nu skal vedkommende så bare tage sin telefon og komme med et bud.
2: Det er Linda.
1: Hej, Linda. Næsten syngende. Det er morgenkammeraterne.
2: Ja, hej.
1: Hej, hvilket humør.
2: Ja.
1: Hvad sker der?
2: Det er... Jeg er morgenklæder.
0: Kører du i bil lige nu?
2: Det gør jeg. Ja, det gør jeg.
0: Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej på A.
1: Du var vej på arbejde. Hvad laver du til daglig?
2: Jeg gør rent.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Ej, hvor dejligt. Linda. Går du altid og synger sådan der, Linda?
2: Det tror jeg.
1: Ja. Ved du hvad? Ja. Så har jeg altså brug for, at når du skal med i Bullseye nu, at du simpelthen synger det tal, du tror, man kan vinde. Er du klar på det?
2: Jeg er så klar.
1: Hvad tror du, beløbet er? Det er mellem 0 og 10.000 kroner. Og i går, der arbejdede vi i 100. I dag, der er det altså lidt mere avanceret. Vi skal have fire tal.
2: Jeg tænker, det er
1: 3.350
2: kroner.
1: 3.350. Og hvad sagde du til sidst? 50. 50. Lad os lige finde ud af, om du rammer bullseye.
3: Højere.
1: Ej, Linda. Den var der altså.
0: Ej, jeg havde lige virkelig håbet på, det.
1: Ja, vi havde lige håbet på, at du kunne synge en takketale. Men det lykkedes ikke. Men tak, fordi du var med, ikke?
2: Ja, selv tak. Og rigtig god dag.
1: Tak kan du have.
0: Linda.
1: Så det var Linda. Læs meget mere om konkurrencen på vores hjemmeside. Næste chance, du kan... Jeg bliver ved.
0: Ja,
1: det
0: er
1: hos... Jeg er ikke færdig, tro mig. Jeg skal... Nu er jeg gået den vej. Næste gang, du går med, konkurrencen er hos Mega Nej.

Morgen, kammeraterne. 8.27 med Dima. Natten bliver morgen. Lærke kigger på mig. Bare rolig, jeg kommer ikke til at synge mere. Ja, det var sjovt en gang. Nu skal jeg ikke... Det er kun en som Linda, der kunne gøre det, som var med i ABC Bullseye. Jack Styler, Jon, What Are We Gonna Do? Ny musik inden nyhederne.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC Nyhederne.
1: Norddjurs Kommune får godt 2,2 millioner kroner i statsstøtte til en ny cykelsti mellem Hammelev og Åstrup ved Grenå. Cykelstien bliver tosporet og med en samlet længde på ca. 1,4 km og ved adskille cyklister fra biltrafikken. Norddjurs Kommune pointerer, at skolebørnene kan få glæde af en tryggere forbindelse til Østre og Søndre Skole i Grenå. Stien skal samtidig binde Hammelev og Åstrup bedre sammen med cykelnettet mod Grenå. Holder tidsplanen, kan den nye cykelsti stå klar i foråret 2030. Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var sygefraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalget. Det sker på et møde i morgen. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplanen. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
2: Ingen rygning her i studiet. Ikke officielt, ikke hvad jeg ved, at nogen har nogensinde gjort, men i dag, hvis man skal udenfor have sig en smyk, så bliver det altså til skyer og regn, temperaturer op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 16 grader.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

Emerald Eyes med Alex Warren, tidligere Emil Kruse, UKK og Anton Edwards på Copenhagen City. Oslo City i morgen, der er det jo med Kong Harald, der skal begraves, og hvor at dronning Margrethe, desværre på grund af hendes helbred, har måttet melde afbud til morgendagens begravelse, så bliver det altså med Kong Frederik, som vi sender afsted. Lærke, vidste du godt, at det danske kongeskib er på vej mod Oslo?

0: Nej, det vidste jeg ikke.
1: Vi ved ikke helt, om kongeparret er ombord, men vi ved, at de er på vej mod Oslofjorden, og altså, at Dannebrog simpelthen er på vej.
0: Okay, men det kunne jo godt tyde på,
1: ja,
0: at det så var dem.
1: Jeg synes, det er majestætisk at ankomme i båd.
0: Er i et skib?
1: I et skib nok nærmere, ikke? Men
0: det er fedt.
1: Hvis jeg var kong Frederik,
0: ja,
1: jeg vil blive søsyg.
0: Vil du
1: det? Det er så stort skib er det heller ikke. Har du nogensinde taget Oslofærgen?
0: Ja, det har jeg rigtig, rigtig, rigtig mange gange.
1: Har du klaret den? Har det altid været nemt? Altså, er du sådan en...
0: Jeg tror ikke, jeg bliver søsyg.
1: Nej,
0: nej, det aldrig. Ikke. Det er svært at sige. Men jeg bliver ikke søsyg på et færge.
1: Gør du ikke?
0: Nej, det kan man da ikke. Kan man det?
1: Jo, når det gynger lidt. Det kan godt gynge meget.
0: Ja, det er okay. Men så er jeg bare ret sej, faktisk.
1: Sådan. Du er søstærk. Jeg kommer af en svensk fisker igennem flere generationer. Det har jeg så åbenbart ikke taget med videre. Så det er bare mig, der bare render rundt og får sådan lidt rumble in the jungle. Altså ondt i maven og tænker sådan, shit, det vil jeg ikke kunne klare.
0: Hvordan ville du så ankomme, hvis du var kongelig og skulle til Oslo?
1: Bil. Det er fordi, hvis jeg ser noget med fly, så kommer der nogen og siger, ej, det er ikke godt for miljøet. Så vil jeg tage bil.
0: Okay.
1: Så vil jeg køre via Sverige.
0: Okay.
1: Ej, det er også langt, altså. Man bor bare måske bare opkast de der timer der, og så er man kommet til Oslo. Jeg har en følelse af, at kong Frederik, han er lidt mere skibsstærk end jeg er. Nå,
0: ja,
1: anyway, fra kongeskibet til noget, som også er kongegodt, det er Stiller Lefty.

Mille og Uro med Drømmefanger. Frem til oktober måned, der kan man opleve Harry Styles i New York. Han giver 30 koncerter i Madison Square Garden. Det svarer sådan sikkert til at fylde Boxen eller Royal Arena 30 gange. Det lyder som en drøm. Hvordan ikke han kommer til at spille den her sang, når han spiller live? American Girls!

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at...
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten virer venner for livet.
21: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
18: Stream Klassefesten virer og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune får godt 2,2 millioner kroner i statsstøtte til en ny cykelsti mellem Hammelev og Åstrup ved Grenå. Cykelstien bliver tosporet og med en samlet længde på ca. 1,4 km og ved adskille cyklister fra biltrafikken. Norddjurs Kommune pointerer, at skolebørnene kan få glæde af en tryggere forbindelse til Østre og Søndre Skole i Grenå. Stien skal samtidig binde Hammelev og Åstrup bedre sammen med cykelnettet mod Grenå. Holder tidsplanen, kan den nye cykelsti stå klar i foråret 2030. Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var sygefraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalget. Det sker på et møde i morgen. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Og bliver forslaget vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af 2027. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger.
2: Kundo synger Shin Mao lige om lidt. Vejret, ja. Til dig, der vil have vandet planterne, det bliver en perfekt dag. Masser af regn hele dagen og temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 16 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Akundo.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen Lærke.
3: Godmorgen Stefan. Jeg er ked af det. Jeg er glad for dig. Synes vi er ved at blive venner, men
0: kammerater, yes.
3: Hvordan har du det egentlig med dit navn?
0: Jeg er da glad. Jeg synes, det er et fedt navn.
3: Ja.
0: Vi er sådan lidt en sjælden Pokémon, også der sådan er fra slut 80'erne, starten 90'erne.
3: Ja.
0: Hvorfor spørger du om det?
3: Jamen, det kommer jeg altid lige om lidt, men hvad ved du om dit navn? Ved du noget?
0: Lidt. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg ved, der er en serbisk græsk konge, der hed Stefan. Tonerosefilene er der vist også en kong Stefan. Og det vidste det, så ved jeg ikke mere. Jeg ved, okay. Det stammer fra Grækenland.
3: Ja, det stammer fra Grækenland. Det betyder krans eller krone.
0: Kong Stefan.
3: Og der er 5.557, der hedder Stefan i Danmark.
0: Yes, og
3: så du er ikke så særlig, vel? Du er en ud af mange.
0: Åh, sammenlignet med Lærke, ja. Men, okay, ja,
3: men der er ikke nogen, der hedder Stefan Julian.
0: Det er rigtigt.
3: Der er ikke en eneste. Der er du helt særlig. Nu kommer jeg... Det var lidt gode ting. Nu kommer jeg nok til at ødelægge det lidt for dig.
0: Altså?
3: Fordi ved du godt, dit navn er en kæmpe meme?
0: Altså, sådan... Alle snakker om meme-agtigt?
3: Ja.
0: Hvad?
3: Altså, det er noget, vi tit snakker, siger derhjemme, hvor jeg bor.
0: Og hvad er referencen? Hvad,
3: ja.
0: Hvad siger du, og hvorfor bruger du mit navn privat?
3: Ja. Det kommer fra en meme af en tysk dreng, som bliver fuldstændig rasende i rigtig mange situationer på, at hans ven hele tiden stjæler hans sodavand.
0: Åh oh, nej!
3: Ja. Jeg har taget tre forskellige klips med.
0: Ja.
3: Og jeg synes bare, at vi skal høre dem.
4: Nej, Stefan, nej, Stefan. Danke schön.
5: Nej, Stefan, nej, cola!
0: Hold kæft, hvor sur.
5: Nej, Stefan, nej!
0: Åh, der er lidt hyggeligere energi over det sidste, jeg var. Åh! Oh.
3: De har gjort det her over mange år, og der er rigtig mange af de her clips. Og altså, jeg siger det tit derhjemme, sådan, hvis min kære kæreste, han gør et eller andet, så er jeg sådan, nej, Stefan, nej!
0: Du skal ikke begynde at bruge det.
3: Og jeg har tænkt på det så mange gange, og jeg kan mærke, at min skulder er helt lettet over, at jeg nu har jeg sagt det.
0: Spørgsmål. Første gang, vi møder hinanden, tænker du på meme?
3: Nej, Stefan, nej!
0: Da jeg så møder dig og siger, hey, du kan godt overveje at blive praktikant af ABC.
3: Nej, Stefan, nej!
0: I take it.
3: Men du skal være velkommen til også at undersøge mit navn.
0: Jamen, jeg skal nok.
3: Ja.
0: Så er vi i morgendagens program. Danke.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Lamine med Sober. Velkommen til morgenkammeraterne, formiddagskammerater, Lærker Stefan kammerater. Ja. Har spaceret med Dimension? Nej, Stefan. Hvad skal der ske om lidt, Lærke?
1: Jamen, du er jo lidt Mr. International.
0: Åbenbart, ja.
1: Du er jo ret berejst.
2: Ja.
1: Og du kan godt lige fortælle, at du ved rigtig lidt om rigtig, rigtig meget. Og det har jeg kombineret. Du skal på dybt vand, skal jeg du.
0: Okay.
1: Ja, så jeg skal quizte dig om lidt.
0: I hvad?
1: I noget dialekt.
0: Jeg troede, vi skulle sådan rejses pro. Okay, dialekter, fint.
1: Ja, bare dialekter.
0: Okay. Jeg er bange for, at jeg falder igennem det. Det er sådan, det er altid nemt, indtil man ikke kan dialekten. Okay.
1: Præcis.
0: Vand på højkant. Det kan man også høre lige om lidt. Hæng på. Først håndtryk. ABC.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Mr. Know It All, 9:22.
1: Så er det quiz-tid!
0: Ej, god intro. Hvad skal der ske?
1: Vi skal quizze lidt i dialekter, danske dialekter. Der er 4 forskellige dialekter, og der er ingen hints. Nej, der er ingen valgmuligheder, men der er hints i klippene, så du skal virkelig spidse ører og lytte godt efter.
0: Aha.
1: Hvis du gætter 3 ud af 4 rigtige, så lover jeg, at jeg tager alt opvasken næste gang, vi har køkkenuge her hos ABC.
0: Det er næste uge, så det er fint. Det håber
1: jeg tager den, hvis du får 3 ud af 4.
0: Okay.
1: Ja.
0: Skal vi tage den første?
1: Ja, det synes jeg, vi skal.
0: Den kommer her.
2: Det er noget sølv lort, når det er fjernsyn. Når børnene satte nyt af, når for de genudsatte, det pisse de har fra TV Nord, dem har vi jo set for 10 år siden. Så det er bare, vi skal huske af dig fra det, for noget lort, du har set. Der er en værd at koste strøm på.
0: Og sådan, så kører vi videre. Der er nogle referencer til TV 2 Nord, og jeg synes, jeg tænker lidt Niels Hausgaard, når jeg hører det her.
1: Ej, det er det ikke.
0: Så jeg tænker Nordjylland.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Åh,
1: hvor er det godt.
0: Fantastisk start, vi lige starter med, at jeg lige får den første rigtigt. Okay,
1: ja.
0: Okay.
1: Jeg kan sige, at han er pissehammerende sur over, at de kører genudsendelser på tv. Rasende.
0: Skal han prøve noget on-demand-indhold? Okay, klip nummer 2.
1: Den næste...
3: Vi er dumme, før vi snakker anderledes. Altså, en københavner kan være lige så dum. I de her diskrimineringstider, hvor Dortmund sagde både hjert og ånd, vi er blevet også diskrimineret hver gang, der er hjert, ikke fjernsynet på landstækkende TV.
0: Ja, vi er selvfølgelig i Jylland, det er ikke i tvivl om, men hvor fanden er vi henne?
1: Forstår du, hvad han siger?
0: Nej, jeg overhovedet ikke. Nej, jo, så er vi sådan her. Er han vist? Er det Vestjylland?
1: Det er rigtigt!
0: Yes, man! Okay.
1: Kan du komme nærmere? Har du et skud på endnu tættere på?
0: Nej, Hvide Sande måske eller et eller andet.
1: Det er Vorbøre.
0: Ja, Vorbøre. Okay. Ja. Fair nok. I
1: Han brokker sig over, at folk tror, de er dumme. Fordi at de snakker vestjysk. Gabmagner er da lige så dumme.
0: Skal vi prøve...
1: Den næste.
0: Jeg skal jo have bare den rigtige, så jeg har faktisk vundet det hele.
1: Den her, jeg tror, du har den her.
0: Okay, den lyder sådan her.
4: Og et lille drog kaffe til, det går heller ikke nå. Det kan vi altid godt lide. Oha, og det er lige en e-kop i der. Nu tager jeg lige en bier, så vil I kunne se på mine øjne, at jeg elsker Brunsviger. Hold nu op, hvor er det godt.
0: Ja, flau Fynbo, der kommer en jetjager. Jeg tror, at det må være en Fynbo.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, tak.
1: Nå, Altså, jeg er glad for din vegne, jeg storsmiler, men jeg er virkelig ked af, at jeg skal tage den opvask alene.
0: Jamen, det er da dejligt.
1: Altså, okay.
0: Jeg vil sige, ved et tilfælde, så jeg lige, det var næste uge, der var køkkendag. Så 3 ud af 3, jeg behøver engang en fjerde. Hvor er det dejligt. Tak for at være med i dialektquizzen. Det var så lidt, Stefan. Ej, du må quizze mig noget mere. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide de her quizzer.
1: Jamen, der kommer også en ny morgen.
0: Så du har gået fra at tale mig ned med Nine Stefan Meme, og nu har du lige kørt mig igennem quiz, for jeg har vundet det hele.

0: 9.27 med Disco Lines og Tinashe på Notebook Boys. Hvis du lige har ramt radioen, så er du gået glip af verdens bedste quiz, som sikrer, at jeg ikke skal lave noget i næste uge, når der er køkken uge. Det er sådan, vi skifter forskellige afdelinger til at tømme opvaskerne her på radioen. Så det var super dejligt, Lærke. Tak for at være med, og tak for at tage ind for holdet.
1: Ja, og i morgen, der kan vi også se, hvor godt du klarer den i en quiz. Du skal synke i en dybtevandsquiz.
0: Okay, den bliver måske lidt sværere end dialektquizzen, fandme.
1: Det tror jeg også.
0: Hvad er der på højkant? Kører vi kvitter det dobbelt, måske?
1: Nej, okay. Det gør vi ikke. Der er en helt ny præmie. Jeg ved allerede, hvad det skal være. Jeg tror ikke, jeg vil afsløre det.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Du hører Radio ABC.
1: Det er lige præcis, hvad du hører, og du hører også et lille højdepunkt fra programmet i dag. Da vi præsenterede indslaget i radioen, der kunne du Lærke fortælle, at du engang har haft bingo-dagen fra himlen, hvor du simpelthen bare har vundet alt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvor mange præmier vandt du? Var det bare sådan noget?
0: Jamen, jeg kan ikke engang tælle til så mange, Stefan.
1: Altså, ej, hold kæft.
0: Du ved, jeg skulle hente en hel traktor for at hælde det hele hjem.
1: Skal ikke bare høre nogle af lytternes beskeder?
0: Jo.
1: Det lød sådan her tidligere. Hvornår har du sidst vundet noget, og hvad vandt du? Og nu kan vi jo ikke alle sammen leve som Lærke, der har vundet en omgang bingo. Hvilket jo er helt fantastisk. Men lad os prøve at tjekke nogle af jeres beskeder ud.
0: Tim, han har skrevet, vandt en billiardturnering her i weekenden. Vandt 10 ølkort og æren.
1: Og æren. Okay.
0: Det er også en god præmie. 10 ølkort.
1: Det er...
0: ikke dårligt.
1: Nej, altså, fordi øl bliver vel også bare dyre, ikke? Altså, alt bliver dyre, ikke?
0: Jo, er du sindssygt.
1: Hvad koster en øl i en fredagsbar i dag?
0: I en fredagsbar?
1: Ja.
0: Og det er ikke så dyrt. 10-15 kroner.
1: Nå, okay, godt nok. Patrick og mor tjekker også lige ind. Vi har fanget den her ved Randers Station.
2: En gang før, der vandt jeg en støvsuger til min mor. Ellers har jeg ikke vundet noget før.
0: Blev du glad for den støvsuger?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Er det en, du bruger meget?
3: Det gjorde jeg.
0: Er den gået stykker?
3: Jeg har den ikke mere.
2: Ej, den er opbrugt.
1: Mor er meget dæmpet far. Eller ikke far, hvad hedder Patrick. Han er meget sådan, selv tak, mor.
0: Ja. Og så, den ene gang i hele sit liv, han vinder, giver den til sin mor.
1: Jamen, og så er hun bare sådan...
0: sådan, det var fint.
1: Tak, tak, kan du have.
0: Så skriver Claus, at han har vundet 2 billetter til den nye Supergirl-film. Tillykke, Claus.
1: Tillykke, Claus. Så er det Michael, der skriver, godmorgen, kammerater. Ja, jeg har været så heldig at vinde et køkken fra Svanekøkken til en værdi af 100.000 kroner i Randers, og ved, hvad var igennem jer, Radio ABC. Michael, jeg husker det faktisk godt. Jeg var der.
0: Nå?
1: Ja. Det var helt vildt.
0: Det er sindssygt. Ja,
1: altså, det var noget med en eller anden leg, hvor man til sidst skulle finde sådan et eller andet i nogle køkkener, der var gemt væk, og der var han altså rigtig skarp. Jeg håber, han nyder køkkenet den dag i dag.
0: Det er altså en vild gave. Så skriver Louise, i fredags, jeg vandt nogle strikkepinde.
1: Super. Marianne siger, det var blomsterpigen fra Spring Copenhagen. Sjældent, jeg vinder noget, så det er fedt og dejligt, når det endelig sker.
0: Det er også dejligt. Så har vi med en rigtig ekspert at gøre. Charlotte vandt slik og flødeboller igennem Spangsberg lige til min fødselsdag. Jeg har også engang vundet igennem UC 2 Lucas Graham koncertbilletter på min fødselsdag. Og ellers har jeg vundet en middag for 2 og 6 pakker lurpak smør igennem Rema 1000.
1: Ej, det er typen. Det er typen,
0: hun
1: du ved det.
0: Alt.
1: Ej, hun er sådan
0: det
1: er
0: dig, der stjæler alle
1: det er dig, der altid kommer til at tænke på Facebook og vinder. Charlotte, du er jo du er ligesom Lærke, hvor hun har vundet i bingo. Der vinder du bare alt på internettet.
0: Nu er det vores andres tur, Charlotte.
1: Ja, please give plads. Sluk for dit internet. Vi er nødt til at slukke for det. Tak for at være med.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne. Morgenkammeraterne. På ABC. Du forstår.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask og alle hans bedste venner. Ikke mere af morgenkammeraterne. Jørgen Mega Nice, din chance for at være med i ABC Bullseye. Det kan være, det er dig, der rammer lige spot, og dermed vinder pengene. Vær med efter kl. 10. Jeg er ude. Sammen med Lærke siger vi tak for i dag, og slutter af med Hyggel.

0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En skraldemand, en klinikassistent, en brolægger og en finansøkonom. Det er nogle af de forskellige baggrunde, årets deltagere i Randers Kommunes socioforløb kommer med. Og for 10 af dem er kursen nu sat mod en ny uddannelse. 35 mødte op til informationsmødet, og 16 kom med på forløbet, hvor de både fik undervisning og prøvede kræfter med socioarbejdet i praktik. 10 er nu ansat som elever i Randers Kommune, 4 læser til socioassistent, mens 6 uddanner sig til sociohjælper. Forløbet har kørt siden 2019 og er forlænget til 2028. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Næsten en halv million danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven for 2027. Der kommer heller ingen pandaunger i Zoologisk Have i København i år. Hunpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning.
2: Skydevær i dag og i perioder regn eller byer også. Let til frisk vind, og temperaturerne kommer op imellem 15 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft Grenaa og Hadsund på 17. I Randers er der 16 grader. Let's go, go,
3: go down. Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: De Fleur fra Tovolo og Stroma. Hej med dig, Jørgen her. Så blev det tirsdag og tid til Meganax på Radio ABC. En tirsdag, hvor vi jo har nulstillet ABC Polsar og har startet forfra. Efter at der jo altså i den grad blev ramt plet i går, allerede på første dagen for konkurrencen. Jamen, så kører vi bare videre. Så må vi se, om du kan gætte det igen. Vi skal af med nogle penge i hvert fald, men det vender vi tilbage til her lidt senere. I programmet i dag så lidt forskellige musikalske nyheder. Vi skal forbi sangerinden Berg, vi skal forbi Benjamin Hav. Et musikalsk jubilæum også, som jeg synes, vi skylder at fejre i dag. 20-året for et helt legendarisk album i dag. Vi skal også ud i sportens verden, fordi at som sagt, hvis man er en dygtig atlet, så er det jo nærmest ingen grænser for, hvor mange penge man kan tjene. Det er jo, altså, vi snakker astronomiske beløb. Der er lidt nyt fra TV2 også i dag. Fordi nu har man jo valgt, at Vild med Dans kunne stoppe efter, var det 22 sæsoner. Hvad skal man så vise i stedet for? Det har de offentliggjort et bud på. Og udover det, ja, så kan vi også kigge lidt nærmere på James Bond. Fordi det har meget længe efterhånden været diskuteret, hvem der skal overtage rollen efter Daniel Craig. Der har været flere forskellige bud. Nu er der nogen, der mener, at de ved, hvem det er. Og det er, hvad skal man sige, en person, der er en kilde sådan en for ret tæt på, vil jeg sige. Men om der er noget i et eller ej, det er jo et godt spørgsmål. Men det kan du høre mere til her i løbet af de næste 4 timer i Mega Nice. Så skal vi ikke se at komme i gang?
1: ABC.
0: Først med BB Rexha og Faithless. Det her, det er New Religion.

Lola Young har Messi på Radio ABC Weekend Hit. Hvis du vil have et med i playlisten, så siger du bare til. Tjek ind på ABC Hotline. Skriv til 28 36 12 12. Oliver Kesey klar lige nu. Det her, det er de der dage.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Shakira, Burna Boy og Die Die på HDFC. Tirsdag, 8. september. Bliver lidt en kedelig dag i dag, sådan vejrmæssigt. Skyet vejr med perioder med regn eller byer. I værste tilfælde, så kan det faktisk godt gå hen og blive sådan temmelig meget regn. 8. september er i øvrigt Star Trek-dag. I dag der er det præcis 60 år siden, at første afsnit af tv-serien bliver sendt i USA. Tænk, kører i 3 år uden den store opmærksomhed. Rigtig dårlig seertal. Man har dog en trofast fanskare af den her kultserie, og tv-stationen NBC, de syndikerer serien, som bliver vist op igennem 70'erne på en lang række lokale tv-stationer over hele USA. Og det betyder, at der er mange børn, teenager og studerende, som stort set ser showet hver dag. Og det fører faktisk til en stigende fanskare igennem årene. Det fører til Star Trek Conventions. Og i 1979 laver man så den første film, og en efterfølger i 82, så det medvirker altså til, at man genoplever tv-serien, som kommer til at køre i 18 år fra 1987 og frem. Og efterfølgende så kommer der altså flere spin-off-serier og store film i biografen. Så ja, det er Star Trek i dag til det er de store Star Trek-nørder. Gør du også sige, at det er internationale læsedag i dag. Der er stadigvæk en del mennesker rundt omkring i verden, som kæmper med læse- og skrivefærdigheder. Og så er det verdensdag for fysioterapi. Ja, så hvis det går lidt ondt i kroppen osv. Så er det dem, der klarer det. Lige et par kendte fødselsdage kan vi lige nævne i dag. Også blandt andet den amerikanske rapper Wiz Khalifa, som runder 39 år i dag. Og Pink har også fødselsdag 47. Og så desværre en person, som jo altså ikke længere er i blandt os. Tim Bergling, alias Avicii, den svenske DJ og musiker, vil være blevet 37 år i dag. Så selvfølgelig har jeg lige fundet en Avicii-klassiker frem her sammen med A Low Black.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, det var Blessing Spring Machine. Musikken fortsætter lige om lidt. Og Nick og Jay klar på KBH.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
9: Ja, så enkelt er det.
10: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Navnet Bjerregaard. Bjørn Bjerregaard. Og nej, jeg bliver ikke den næste James Bond, men det har i den grad været spekuleret længe, hvem der skal overtage rollen efter Daniel Craig. Han har været en ualmindelig succesfuld 007. Rygterne har gået på blandt andet den engelske skuespiller Aaron Taylor Johnson, men også den engelske skuespiller Callum Turner har været oppe og vinde i feltet som mulige kandidater. Callum Turner, som jo i sommer blev gift med Dua Lipa. Det var der mange, der mente, det kunne være rigtig smart. Så kunne han spille Bond, og hun kunne lave titelsangen. Men hvis man skal tro på skuespilleren Gary Oldman, så bliver det ingen af delene. Det har han netop fortalt i det kanadiske tv-program The Morning Show, skriver The Hollywood Reporter. Det er sådan lidt ligesom vores Godmorgen Danmark og så videre herhjemme. Han har et helt klart bud, hvem det er, der kan have snuppet drømmerollen. Det er nemlig Gary Oldmans tidligere kollega på tv-serien Slow Horses. Den engelske skuespiller Jack Lowden. Der er gået rygter om, at Jack er på listen over kandidater, sagde han i interviewet her. Det finder vi nok ud af ret snart, ikke? For de har valgt ham. De har truffet deres valg, men de har ikke annonceret det endnu, så jeg krydser fingre for Jack. Den forstår jeg ikke lige helt. Altså, han siger, at jeg har valgt ham, så jeg krydser fingre for ham. Jeg ved ikke, om han bare laver spøjs med journalisterne her, Gary Oldman. Men han mener altså at vide, at den engelske skuespiller Jack Lowden bliver den næste James Bond. Selvfølgelig ikke officielt bekræftet fra filmselskabet endnu. Det eneste, vi ved, det er, at det bliver instruktøren Denis Villeneuve, der står bag kameraet, manden bag storfilmen som Dune og Blade Runner 2049. Og mindst lige så interessant er, at det bliver Steven Knight, manden bag den meget populære tv-serie Peaky Blinders, som er sat til at skrive manuskriptet. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender Jack Lowden herhjemme. Det kan være, at du er faldet over ham. Han havde en af hovedrollerne i Christopher Nolans Dunkirk, men ellers har det ikke sådan været de helt store produktioner, han har været med i. I øvrigt gift med den irske skuespillerinde Saoirse Ronan. Nu må vi se. Jack Lowden, i øvrigt fra Skotland. Så er vi lidt tilbage til de gode gamle dage med Sean Connery. Spændende, om det bliver med lidt skotsk accent, hvis det er tilfældet, at det bliver ham. Mega nice, baby C. Her er Pak.

Lost Frequencies og Live It All. 12 minutter før 11 skal vi snakke lidt mere om ABC Borsaj. Ja, det tror jeg nok, vi skal, fordi det er altså en mulighed for, at du kan skaffe lidt ekstra finanser på bankkontoen. Om det er for at fylde et hul, eller bare for at kunne bruge pengene på noget spontant eller lækkert, eller forkæle nogen andres tilværelse, det er jo fuldstændig op til dig. Men vi startede op for konkurrencen i går. Og der må man sige, der fik vi lynhurtigt sporet os ind på det hemmelige beløb. Så i dag, der har vi jo altså bare startet op igen. Så vi skal lige vende ABC Polsar her inden ret lang tid. Lige på en update, og så kan du høre, hvordan du kan deltage igen. Og være med i vores lille gætleje om dejlige kontanter her på Radio ABC. Men først lidt flere hits, blandt andet Christoffer på vej lige om et øjeblik. Men først Olivia Rodrigo og hendes Stupid Song.

0: Hvad
1: er du dum i hovedet?
2: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC Nyhederne.
1: En skraldemand, en klinikassistent, en brolægger og en finansøkonom. Det er nogle af de forskellige baggrunde, årets deltager i Randers Kommunes SOSU-forløb kommer med. Og for 10 af dem er kursen nu sat mod en ny uddannelse. 35 mødte op til informationsmødet, og 16 kom med på forløbet, hvor de fik både undervisning og prøvede kræfter med SOSU-arbejdet i praksis. 10 er nu ansat som elever i Randers Kommune. 4 læser til SOSU-assistent, mens 6 uddanner sig til SOSU-hjælper. Forløbet har kørt siden 2019 og er forlænget til 2028. Omkring 1.500 opfølgende kontroller med dyrevelfærden fra 2025 og første halvdel af 2026 er aldrig blevet gennemført. Det viser et kasseeftersyn fra Justitsministeriet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det ikke godt nok og varsler nu en akutpakke, der blandt andet skal styrke kontrollen og skærpe sanktionerne ved lovbrud. Det faglige niveau blandt danske skoleelever fortsætter med at falde. Det viser den nyeste PISA-undersøgelse blandt 15-årige, hvor elever går tilbage i både læsning, matematik og naturfag. Særligt slemt står det til med læsning, hvor resultatet er faldet markant siden sidste undersøgelse. Samlet set får danske elever det dårligste PISA-resultat nogensinde. Også de øvrige nordiske lande går tilbage, men tilbagegangen er størst i Danmark. Kongeskibet Dannebrog er tirsdag morgen på vej ind i Oslofjorden dagen før kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra Vesselfinder. Kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen, der finder sted onsdag i Oslo Domkirke. Dronning Margrethe deltager ikke, efter hun søndag blev indlagt på Rigshospitalet. Det skriver Ritzau.
2: Skydevejr og perioder også med regn eller byer i dag. Let til frisk vind og temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu er Ebeltoft på 18, Grenås under Randers 17 grader.
3: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager? Hvem er det,

5 er det, der græder nu. Mega nice på Radio ABC. Hun tager jo på en, skal vi kalde det en minitur her senere på efteråret, skråstreg vinter. Store Vega i København den 9. december, den nye trainee i Aarhus den 10. december. Hun havde faktisk lidt gode nyheder. I går der kunne hun nemlig afsløre, jeg har en hemmelighed til alle mine skønne jyder derude. Jeg elskede at spille den sommer, så jeg har selvfølgelig tilføjet, skriver hun, skråen til min turplan. Skråen i Aalborg allerede den 20. november, hvis man skulle have lyst til at komme ud og opleve bæv. Ops! Another og 54 Ultra i playlisten, inden at vi også lige skal vinde ABC Bullseye, fordi vi fik jo en forrygende start på konkurrencen i går, men det betyder jo, at så ruller vi jo bare igen med et nyt hemmeligt beløb. Vi skal lige snakke lidt mere om ABC Bullseye lige om et øjeblik. First Later og Dance.

0: Tirsdag formiddag på Radio ABC med Gops og Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Det er mega nice. Og det var i går, at vi startede op for vores nye konkurrence. ABC Bullseye. Konkurrencen, hvor du altså skal gætte et hemmeligt beløb. Og allerede på første dagen af konkurrencen, ja, så fandt vi vores første vinder. Nemlig Christian.
1: Jeg tænker bare, at jeg ligger mig et sted midt imellem og siger 6400.
2: 6400?
1: Ja.
2: Holder du den der?
1: Ja. Nu er den kastet.
2: Nu er den kastet. Så må vi se, om den rammer i midten. 6400. Ja, tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
1: Ej, det er jo vildt, mand.
2: Det er fuldstændig vanvittigt, at du får grebet pilen og kastet den direkte bullseye.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Det var helt vildt, så kæmpe stort tillykke til Christian, som altså rendte afsted med 6.800 kroner. Det var altså det første hemmelige beløb i ABC Bullseye. Og man kan sige, det var også et dejligt rundt beløb. Men vi har sat gang i konkurrencen igen hos morgenkammeraterne i dag med et nyt hemmeligt beløb. Og den her gang, der strammer vi grebet. Nu skal vi have gættet beløbet helt ned til den enkelte krone. Næste gang, du får lov til at melde dig ind i konkurrencen, det er om små 20 minutter. Jeg skal nok fortælle, hvornår du skal være klar til at tjekke ind via ABC Hotline. Mere musik lige nu.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000, smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Det er Aviciis fødselsdag i dag. Og men han ikke længere er i blandt os, så kan vi stadigvæk godt fejre det med musikken. Han ville være blevet 37 i dag, den svenske DJ. Sangen Levels, som jo altså blev hans store gennembrudshit tilbage i 2011. Han havde jo tidligere blandt andet udsendt sangen Bromance under navnet Tim Berg. Forkortelse af hans rigtige navn, Tim Bergling, inden da, men sangen Labels var den, der ligesom skulle sætte ham på landkortet og sørge for en rigtig flot, men desværre alt for kort karriere inden for den elektroniske musik. Mega nice på ABC. Hjem til Danmark. Hermed Burhan og Medina og gem dit nummer.

nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Daisies fra Justin Bieber. Mega nice på Radio ABC. Lige om lidt, så sætter jeg i gang i en ny omgang af ABC Bullseye. En ny budrunde, hvor du altså får muligheden for at ramme pletskud og andet sted med alle pengene. Så hæng på lige om et øjeblik, så kører vi. Og så har du mere musik på vej. Stella Lefty og hendes Boston er klar lige om et øjeblik.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Går du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio ABC. Lille fun fact om sangerinden, det er jo, at hun har aldrig udsendt en sang, som ikke er gået ind på den amerikanske top 100. Selv hendes seneste single, som var sådan lidt en speciel sang, ja, den opnåede altså at komme ind på en 64. 20. plads, tror jeg. Så indtil videre, så ser det godt ud på det musikalske CV fra den kære Olivia Rodrigo.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, ganske kort, så har vi altså udvalgt et hemmeligt beløb. Du skal komme med et bud, et gæt på, hvad det kan være. Rammer du bullseye, jamen, så scorer du altså også kontanterne. Vi startede jo op i går, og vi siger, I har været rigtig dygtige. Christian gættede det i går eftermiddag hos Emil. 6.400 kroner. Det var også et dejligt rundt beløb. Men nu er vi altså startet op igen. Ny omgang, og den her gang, der skal beløbet altså gættes ned til den enkelte krone. Hvis du har lyst til at være med i konkurrencen, så skal du tjekke ind på ABC Hotline lige nu med en besked, hvor du skriver Bullseye plus dit navn, altså Bullseye plus dit navn, 28 36 12 12. Det første bud, der er kommet hos morgenkammeraterne i dag, det var på 3.350 kroner. Og vi hjælper jo undervejs, når folk de kommer med et bud. Og beskeden til de 3.350 kroner, den lød altså på, at det hemmelige beløb, det er højere. Okay. Skal du gætte med? 28, 6, 30, 12, 12. Skriv bullseye og dit navn. Så kan det være, at det er dig, jeg ringer op her lidt senere, som får lov til at komme med det næste bud i konkurrencen. Og måske score nogle dejlige kontanter.

slikker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Big Hit Hits. Lige et kavaltet hop helt tilbage til 2009 med Edvard Meyer og Vika Jikolena på Stereo Love. Ja, det er ikke så tit, man hører harmonika i popmusik. Det er Mega Nice på ABC, og der er stadigvæk 3,5 minut tilbage til lige at tjekke ind på ABC Hotline med beskeden Bullseye, plus dit navn, hvis du vil være den næste, der skal have lov til at komme med et bud i konkurrencen om vores hemmelige beløb. Hvis du rammer rigtigt, så får du altså alle pengene. 28, 36, 12, 12, altså Bullseye, plus dit navn i beskeden. Så kan det være, at jeg ringer dig op her inden ret lang tid og giver dig chancen for at få et pletskud. Kundo, lige nu. Shen Mao. ABC nyder lige om et øjeblik.

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: til musikken.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Har du lyst til friske valnødder, er der gode muligheder for det i Vestparken i Randers. Fra midten af september og langt ind i oktober falder nødderne omkring 20 træer, og besøgende må samle dem op og tage dem med hjem. Træerne er samtidig en del af en levende genbank, der blev etableret i 2007 for at bevare gamle sorter og undersøge, hvilke valnødder, der trives bedst i det danske klima. EU har lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland. Men det er ikke nok til at lukke landet ind i unionen. Mandag var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Hun underskrev en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og boliger. Alligevel afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han fastslår, at det slet ikke er på bordet, men man vil gerne styrke det nuværende partnerskab. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over de tættere bånd, men vil ikke blande sig i spørgsmålet. Fyns politi har anholdt en 40-årig mand, der mistænkes for at have krænket børn ved skoler i Aarup og Glamsbjerg. Ifølge TV2 Fyn har en mand mandag optrådt krænkende over for skolebørn og blandt andet blottet sig. Politiet oplyser, at efterforskningen nu fortsætter, at de fortsat vil være synlige i lokalområdet. Børn helt ned til 7 år kan nu få deres egen MobilePay. Betalingsappen har åbnet en ny børneversion, hvor forældrene kan følge med i barnets forbrug og bestemme, hvilke funktioner barnet har adgang til. Børn under 15 år får blandt andet deres egen saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilknyttes et betalingskort. Det oplyser Vips MobilePay til Ritzau.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag, og der kommer også perioder med regn eller byer, lidt til frisk vind og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften fortsat skydevær med regn eller byer, men i løbet af natten skulle det sådan stille og roligt klare op vestfra. Måske en enkelt byge og stedvis også lidt diset vejr. Nattemperaturer mellem 11 og 15 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 18.

0: Weekend og hits. Teddy Swims, Fasten, Mr. Know-it-all og Martin Garrix, Ed Sheeran på Repeat It. Tirsdag middag, det er Mega Nice.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ganske rigtigt, og derfor så har jeg dykket ned i ABC Hotline og ringet op til Mette. Hvad laver du, Mette?
2: Jeg er lige ude i Randers Storcenter med min store pige.
0: Sådan der. Bliver der brugt nogle penge, eller hvad?
2: Ja.
0: Nå. Du lød næsten helt opgivende der.
2: Det er lidt.
0: Nå, okay.
2: Men sådan er det.
0: Ja, okay, fair nok. Nå, jamen, det, altså, man kan sige, hvis du rammer bullseye, så kan de jo måske bruges på noget shopping.
2: Ja, det ville ikke være så tosset.
0: Vi fik jo gættet beløbet i første omgang allerede i går, så vi startede forfra. Der har allerede været et bud i konkurrencen. Har du hørt det?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Okay. Jamen, i morgenkammeraterne, der bliver der budt på 3.350 kroner. Og beskeden lød højere.
2: Ja.
0: Ja, så vi skal over 3.350 kroner, men ikke højere end 10.000.
2: Nej.
0: Hvad tænker du, at vi skal skyde på?
2: Jamen, jeg tænker vildt og tænker 9.999.
0: Hold da op. Så er vi deroppe af i hvert fald, det må man sige.
2: Ja.
0: Men det kunne jo godt være sådan lidt, du ved, det er sådan lidt med, ligesom med psykologiske priser og sådan noget. Der alting ja, ender på 95 øre og sådan noget. Jamen, lad os se, hvad den siger, Mette.
2: Ja.
0: 9.999 kroner.
1: Lavere.
0: Ja, okay, fair nok.
2: Nå.
0: Den er trods alt lavere.
2: Ja.
0: Tak for budet, Mette, og fortsat god shopping.
2: Tak for det, og god dag.
0: I lige måde, hej.
2: Tak, hej.
0: Ny chance for at ramme bullseye i eftermiddag mellem 14 og 18 hos Emil. Og hold den her på ABC. Lige nu med Top Gun og Gops. Det her, det er falder du, så falder jeg. Godmiddag. Jeg tror, du grøn.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Lavin og Låst Inde. Mega nice på ABC. Og lige præcis i dag, den 8. september. Det markerer et 20-års jubilæum for, synes jeg, et af de mest fantastiske popalbums, der nogensinde er lavet. Vi skal som sagt tilbage til 8. september 2006. Her udsender en amerikansk sanger sit andet soloalbum. Han havde tidligere været medlem af et meget populært boyband. Og hans første soloalbum var rent faktisk blevet rigtig populært. Men det andet album, det satte tingene ligesom lidt i perspektiv. Og fik ligesom forklaret verden, at han var altså ikke bare sådan en boyband-dreng. Han havde faktisk noget på hjertet, og det var med musik, som også udviklede sig. Og det kunne tydeligt høres på albumet Future Sex Love Sounds fra Justin Timberlake, som altså fylder 20 år i dag. Hvis vi bare lige skal rende igennem et par af de hits, der var på det album, ja, så var det jo blandt andet første singlen. Ingen hemmelighed, at albumet var produceret i samarbejde med Timbaland og hans kollega Danger. Og sangen Love Stones.

Og så blev det med sanden også til en fantastisk duet. Sammen med Beyoncé på Until the End of Time. Og så må vi jo selvfølgelig heller ikke glemme den her

et vanvittigt godt album. Future Sex Love Sounds fra Justin Timberlake, som altså bliver 20 år i dag. Så aldrig du har hørt det, så er du i den grad gået glip af noget. Så se at komme i gang. Lad os lige tage et genlyt på den her. Det er What Goes Around på ABC.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
5: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
7: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
8: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Du lytter til ABC.

Han er meget ivrig. Arty arty på ABC. Og hun har også kampen med at blæse fra det også lige før. Jørgen her, genlyt for Medina-klassikeren Kun for mig, og Tupelo Stormare også på vej med The Fleur lige om et øjeblik. Men først lidt TV-nyt. Efter 22 sæsoner, så lukkede TV2

som også får deres egen udgave af programmet. Og kort og godt, så går 100 knive ud på, at 100 danske kokke skal dyste på deres gastronomiske kunde. Og hver uge, så bliver man altså bedømt af stjernekokkene Rasmus Kofod og Camilla Seidler. I løbet af 10 programmer, der følger seerne 100 kokke fra de indledende elimineringsrunder til skabelse af 7 køkkenbrigader. Hver bestående af en chefkok og 3 kokke. Herefter så skal de her brigader uge for uge altså dyste i kampen for at undgå elimineringen for til sidst og altså vinde konkurrencen og 500.000 kroner. Ja, det lyder lidt ligesom den store bagedyst. Bare med mad i stedet for kage. Eller Masterchef. Nu bare i en stor menu. Ja, det er ikke noget, man ikke har set før. Må man sige. Men det kan da godt være, at det går ind og bliver meget hyggeligt fjernsyn. Men jeg synes sørme ikke, det er den dybe tallerken, TV2 har opfundet her. Jeg ved måske heller ikke, hvad jeg forventede, fordi første gang, jeg læste titlen TV2 afslører 100 knive, så tænkte jeg straks, wow, det her det bliver spændende. Det lyder virkelig, virkelig drabeligt. Det lyder som noget med nogle folk, der skal dyrke kampsport og et eller andet japansk... Jeg ved det ikke. Det er jo bare folk, der laver mad. Det er det, du skal se i fjernsynet fra den 2. oktober.

Det er ikke hver dag, at man hører svenske og belgiske artister slå sig sammen, men det er altså tilfældet her. Tovelo Stromae med The Fleur. 12 minutter før 13, det er mega nice. Jeg skal lige se, hvad jeg mangler at få med i programmet i dag, for jeg synes, jeg har haft en kørsel her, som har været ret omfattende. Vi har været forbi rygterne omkring en ny James Bond. Muligvis den skotske skuespiller Jack Lowden. Vi har haft lidt koncertnyt omkring Berg. Vi har fejret Justin Timberlakes tours jubilæum for Future Sex Love Sounds albumet. Vi har haft ABC Bullseye, som jo kører videre i eftermiddag. Hvad har vi mere? Jo, vi har i hvert fald en historie her lidt senere fra sportens verden. Jeg ved godt, i gamle dage, der plejede man at sige, at man skulle være noget ved musikken. Jeg tror, i dag, der er de nye rockstjerner, det er folk inden for sportens verden. Det er der, the big box, de ligger. Jeg har et rigtig, rigtig, rigtig godt eksempel på en historie om en gut, som har indgået en meget, meget lukrativ aftale, skal jeg helt så sige. Den tager vi i løbet af den næste times tid. Lige nu, så er det Olivia Dean.

0: og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
18: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste par år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage. I marts i år var sygefraværet op på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Samtidig er der store forskelle på sygefraværet fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalg, som skal se på, hvordan fraværet kan bringes ned igen. Det sker i morgen onsdag på et møde. De historisk dårlige danske PISA-resultater får nu Kommunernes Landsforening til at hasteindkalde landets kommuner til møde. Her skal borgmestre, udvalgsformænd og kommunedirektører diskutere, hvordan den faglige tilbagegang blandt skoleelever kan vendes. Formand for KL's børne- og undervisningsudvalg Anders Vinderskjold kalder udviklingen alvorlig og siger, at kommunerne må tage ansvar. Det skriver KL i en pressemeddelelse. Stevie Wonder giver sin første danske koncert i 12 år. Den 76-årige musiklegende giver koncert i Royal Arena i København den 18. oktober for at fejre 50-året for albumet Songs in the Key of Life. Her vil han spille hele albumet, der blandt andet byder på hits som Isn't She Lovely og Sir Duke. Og med det bliver det altså Stevie Wonders første koncert i Danmark siden 2014. Det oplyser Live Nation Danmark. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky håber på at mødes med USA's præsident Donald Trump senere i september. Her skal de blandt andet drøfte en vinterpakke til Ukraines luftforsvar, som landet mangler materiel til. Meldingen kommer samtidig med, at Rusland igen har angrebet Kiev med droner og missiler. To personer er blevet dræbt, det skriver nyhedsbureauet AFP.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyde vejr i dag, og i perioder kan der også komme regn eller byer ind over Østjylland. Lidt til frisk vind og 15-19 grader. I aften stadigvæk skyde med regn eller byer, men løbet af natten skulle det klare lidt op. Og samtidig så kan det stadigvis også godt blive lidt diset. Temperaturerne mellem 11 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers Salsted er der 18 grader.

Shakira og Burna Boy, det var dig, dig på HDBC. Jeg ved ikke, om du på et eller andet tidspunkt har siddet og funderet nogle gange, når hverdagen bliver lidt for sur og træt, så man tænker, har jeg foretaget det rigtige valg i livet? Er jeg endt der, hvor jeg skal? Ikke mindst økonomisk, fordi jeg synes nogle gange, når man hører nogle af de her historier, jo, det er da rigtigt nok, der er nogle mennesker, der er talentfulde og meget dygtige, men for altså, hvor meget kan man retfærdiggøre, at man skal betale sådan nogle mennesker? Det er ikke så lang tid siden, at den amerikanske golfspiller, Scottie Scheffler, han er nummer et på verdensranglisten i øjeblikket, meget vel. Men han vandt Tour Championshipet i sidste måned, og det gjorde, at han vandt omkring 70 millioner kroner. Bare for den enkelte turnering. Samlet set, der har han haft en meget indbringende sæson. Over 400 millioner kroner har han vundet i den her sæson. Det er helt vildt, hvad de her sportsfolk, de altså kan skrave til sig af kroner og øre. Jeg har endnu et eksempel på sådan en historie, hvor man bare sidder og tænker. En halv milliard. Are you kidding me? Men først, Alex Warren, Emerald Eyes.

0: i arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.

Ray on Where Is My Husband. Mega nice på ABC. Gamle dage, der sagde man, at man skulle have været noget ved musikken. I dag, der tror jeg bare, man skal lave det om til at sige, at man skulle have været noget ved sporten. Det er vanvittige beløb, der er på højkant nogle gange, når vi snakker fodboldspillere, basketballspillere, folk, der spiller golf på det allerhøjeste plan. Det er nogle helt sindssyge beløb. Og for lige at sætte tingene lidt i perspektiv, så springer vi lige et smut til Canada. Fordi for et halvt år siden, der signede Vancouver Canucks, som spiller ishockey. De signede et ung talent fra USA ved navn Seth Boyum. Seth, han startede sin karriere for små to år siden hos Minnesota Wild, da han var 18 år gammel. Nu er han så 20. Og i Vancouver, der kan man virkelig godt lide Seth Boyum. Så meget, at man har givet den 20-årige ishockeystjerne et tilbud om en kontraktforlængelse. Seth, han har sagt, det er sgu en meget god deal, den har jeg skrevet under på. Og det gør altså, at han de næste 8 år skal spille for Vancouver Canucks. Pris. $75 millioner. Det er altså lige knap en halv milliard danske kroner. Prøv lige at forestille dig som 20-årig, at du ved. Det er i hvert fald ikke penge, jeg kommer til at mangle. Ja, altså. Glem alt det der med pasta og ketchup frem mod den første, inden der går løn ind på kontoen. Det skal han slet ikke spekulere på længere. Så lige knap en halv milliard danske kroner for en kontrakt med Vancouver Canucks over de næste 8 år. Og det er jo bare kontrakten, han har med holdet her. Så er det jo som vanligt mange gange, at de her sportsstjerner, de ved siden af jo altså tegner aftaler med sponsorater, med store sportsmærker osv. Så kan man altså lige tjene lidt ekstra på den konto også. Crazy.

0: mørker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
0: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Milky og Just The Way You Are på Radio ABC. Tirsdag, hvor vi jo allerede har startet op for en ny omgang af ABC Bullseye. Efter at Christian jo i går ramte den lige der, hvor den skulle, og sikrede sig 6.400 kroner. Så nu er vi i gang igen med et nyt hemmeligt beløb indtil videre. Så blev der i morgenkammeraterne gættet på 3.350 kroner. Og her lidt tidligere i Mega Nice bliver der gættet på 9.999 kroner. Så det er et sted derimellem. Så meget kan jeg sige. Og der bliver altså en ny chance for at få ABC Bullseye, hvis bare du lytter med hos Emil mellem klokken 14 og 18.

Det er Bavl. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du budsej, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Sia og Jean-Paul og Cheap Thrills. Det er 10 år siden efterhånden der.
1: Ja, det er et lidt specielt nummer for mig.
0: Ja.
1: Det er... Da jeg startede med at lave radio, der var det her nummer på sit højeste. Det er 10 år siden, jeg startede.
0: Ja. Ja. Skal du ikke snart hjem, så?
1: Jo, præcis. Ja, men det er fedt. Min kæreste, hun har ringet i forgårs og sagde sådan... Altså, vi har jo nemlig også været sammen i 10 år.
0: Aha.
1: Og jeg var meget sådan...
0: Åh, hun scorede ham for radioen.
1: Ja, men, og hun har gjort meget for at få billetter til Beach Party. Ja. Men, men jo, det er 10 år siden, jeg startede i år.
0: Fedt. Ja. Altid. Hvad har du til at sige os til eftermiddag?
1: Jamen, selvfølgelig en omgang ABC Bullseye. Og starter jeg op for et nyt indslag, som kommer til at køre hver tirsdag i ABC eftermiddag.
0: Mm-hmm.
1: Ja, et nyt segment. En hyldest.
0: Ja, til... et nyt segment.
1: Ja, jamen det er det sgu, og jeg sgu glæde mig.
0: Ligesom de der reklamer, man hører. Ja, du hørte rigtigt.
1: Ja, men det er...
0: Hold lige kæft!
1: Ja, men prøv at den her jeg glæder
0: mig. Du ved ikke, hvad jeg har hørt.
1: Nej, præcis. Og det, man skal høre med de næste 4 timer, for ja. Det er en hyldest. En hyldest til Jylland.
0: Okay. Og det er konceptet simpelthen, at hver tirsdag, der hylder du Jylland.
1: Ja, men det er et specielt segment. Så lyt med.
0: Altså, jeg fortæller meget mere om det. Hvis det er noget med Esbjerg at gøre, så gider jeg ikke.
1: Det er det faktisk overhovedet ikke.
0: Nå, okay. Jamen, så vil jeg godt være med. Ja, du hørte rigtigt.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Nogle gange, så er det bare sjovt at smide et fun fact, som ligesom sætter tingene lidt i perspektiv.
1: Er det ikke meget, det handler om i dagens mest overflødige?
0: Nej, nogle gange, så er det bare noget forbandet sludder.
1: Ja.
0: det vil jeg gerne vedgå. Også fordi, at det er sjældent noget, man kan bruge til noget.
1: Ja.
0: Og deraf navnet.
1: Ja. Ja, selvfølgelig.
0: Du hørte rigtigt.
1: Ja.
0: I Tyskland,
1: ja.
0: Der er der samlet set omkring 25.000 slotter, paladser, herregårde.
1: Ja.
0: Det er faktisk mere end, hvis du begynder at tælle op på, hvor mange McDonald's-restauranter der er i USA.
1: Okay, det er cirka lige så mange, eller hvad?
0: Nej, der er lige knap det halve.
1: Altså, jeg kan ikke finde ud af, om jeg får lyst til at købe et sted at bo, eller om jeg bliver sulten. Det er en knivspids, jeg går på lige nu.
0: Jeg tænker sådan lidt, at man har alle de her slotte og herregårde og sådan, og hvorfor man ikke så tilbyder noget at spise?
1: Nå, ja, men jeg tænkte lige, at man skulle lave dem til McDonald's. Men omvendt, det ville også være...
0: Jeg kunne godt se det fede i at køre op til en McDrive på sådan en slot.
1: Ja.
0: Ved, igennem over gangbroen og igennem porten og...
1: Nej, lad os nu endelig gøre Burger King royalt. Altså, det er der, den er.
0: Du mener, det er dem, ja. De har mere navnet til det.
1: Ja, ja, okay. Præcis.
0: Den spekulerer vi lige på til i morgen.
1: Ja, for helvede.
0: Og så skal vi nok holde dig opdateret på den, og ellers så have lige en god tirsdag.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
9: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Tilbage til musikken.
27: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er ved at lave en køreplan for folkeskoler, hvor der er bekymring for kvaliteten. Staten har afskaffet det lovbestemte tilsyn med skolerne, og dermed har kommunen fået hele ansvaret for at reagere, hvis faglige resultater, fravær eller trivsel halter. Børne- og skoleudvalget har nu sendt et nyt forslag til procedurer i høring. Modellen skal sikre, at forvaltningen hurtigt opretter en arbejdsgruppe og sætter målrettede indsatser i gang på de berørte skoler. Udvalget kræver desuden klar kommunikation til både børn, forældre og medarbejdere. Den endelige model skal behandles politisk til november. Den skal efter planen gælde fra januar 2027. Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over de dårlige resultater, som den seneste PISA-undersøgelse har vist. Det skriver han i dag på Facebook. Vi har et problem. Vores elever lærer ikke nok, og det er gået tilbage de seneste år. Resultaterne i læsning, matematik og naturfag er faktisk de dårligste, vi nogensinde har målt. Det gør ondt at se, skriver han på Facebook. PISA-undersøgelsen viser, at det faglige niveau blandt danske skoleelever endnu engang er tilbagegående. Særligt slemt står det til i forhold til de 15-årige elevers læsning, men også i matematik og naturfag går eleverne tilbage. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. For uden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, det var bedre vejr i går, lad os sige det sådan. Skydevejr og perioder med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 18 grader. Let's go,
4: go, go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: seater på ABC Top 50. Franske Hygel og Moving to the Sun. Tak til Jørgen og Mega Nice. Vi bevæger os i en retning. Nemlig det her.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Okay, prøv at forestille dig, at du faktisk skal være og blive et sted. Men det er faktisk et sted, som er mega fedt og ikke så slemt, som man egentlig havde regnet med. Det er kun de danske fængsler. Nej, det er ABC Eftermiddag. Velkommen indenfor i tirsdagsudgaven af ABC Eftermiddag. 4 timers fantastisk underholdning med en udgave af ABC Bullseye. Og et nyt fast indslag i programmet, som jeg kun kan beskrive som en... Det er en hyldest til Jylland.

plads til mig. Hvis man skulle beskrive ham her for sine bedste forældre, jamen hvem er Christoffer? Ah, men det er ham med gitaren. ABC eftermiddag den her tirsdag, hvor at ABC Hotline naturligvis er åben. Har du et nummer med en, der spiller guitar, bas, klaver, DJ-pult eller andet? Vil du være så grib knoglen 28 36 12 12 samme sted, hvor du sender dit din trafikale melding, dit musikalske ønske, hvor der var hotline, den er bonende fuld som LM.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.
12: Åh, oh,

0: Stella Lefty. Nummeret Boston på Radio ABC. Kan du ramme bullseye? Kan du ramme plet? Kan du løbe afsted med penge? Senere i programmet, der løber endnu en omgang af ABC Bullseye af stablen. Hvad der tidligere er blevet gættet på i dag, ja, det kan du tjekke på vores hjemmeside radioabc.dk. Men i går, der var der jo sådan lidt en prøveomgang. En prøveomgang, hvor Christian vandt nogle penge. Har du hørt de tidligere bud i dag?
1: Jeg hørte dem ikke, men jeg har været inde og snuse lidt på hjemmesiden, ja.
0: Det er godt, det er godt. Christian, hvad gætter du på?
1: Jeg tænker bare, jeg lægger mig et sted midt imellem og siger 6400.
0: 6400?
1: Ja.
0: Holder du den der?
1: Ja. Nu er den kastet.
0: Nu er den kastet. Så må vi se, om den rammer i midten. 6400. Ja, tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
1: Ej, det er jo vildt, mand.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, at du forgrebet pilen og kastet den direkte bullseye.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Nej, men det kan jeg godt.
1: Det er en god dag.
0: Jamen, det er nemlig det. 6.400 kroner direkte ned i foret. Hvad skal pengene bruges til?
1: Ja, det her ved jeg jo slet ikke.
0: Nej.
1: Men det må vi jo se.
0: Ja, det må vi se. Stort tillykke til Christian, men her i første omgang, der var tallet også dejligt rundt beløb. Nu skal beløbet gættes ned til enkelte kroner. ABC Bullseye klar til dig lidt senere i programmet.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Det egentlig er... næppe. Vi jyder mødes tit med fordommen fra Djævløen, rygter og fordomme, som i virkeligheden ikke passer. Vi kører kun på traktor, vi hader ulve og spiser kun flæskesteg med sovs og kartofler. Men når københavnerne egentlig så kommer hertil, så bliver fordommene altid gjort til skamme. Indtil nu. For sangeren Falula, en ærkekøbenhavner, som beskriver sig selv som en rigtig bypige. Hun er flyttet til Kolding og er kommet over de to broer og kommet på fastlandet. Men hun har sagt noget, som er fuldstændig hjernedødt, hvis du spørger mig. Jeg føler, at mine børn får lidt en 90'er-agtig barndom. Ja, ja. I Jylland, der hører vi kun Spice Girls og går i Dr. Martens støvler. Vi sidder fast. Jylland sidder fast i fortiden. Nej, det gør vi sgu ikke.

på Radio ABC. På vej til dig. Er ABC-nyhederne og skrue op for dem, men derudover, så tager vi også lige en omgang ABC Bullseye senere i ABC eftermiddag.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er ved at lave en køreplan for folkeskoler, hvor der er bekymring for kvaliteten. Staten har afskaffet det lovbestemte tilsyn med skolerne, og dermed har kommunen fået hele ansvaret for at reagere, hvis faglige resultater, fravær eller trivsel halter. Børne- og skoleudvalget har nu sendt et nyt forslag til procedurer i høring. Modellen skal sikre, at forvaltningen hurtigt opretter en arbejdsgruppe og sætter målrettede indsatser i gang på de berørte skoler. Udvalget kræver desuden klar kommunikation til både børn, forældre og medarbejdere. Den endelige model skal behandles politisk til november. Den skal efter planen gælde fra januar 2027. Danske folkeskoleelever er dårligere til at læse og regne end nogensinde før. Derfor har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til et stort pressemøde på torsdag. Det sker efter, at den internationale PISA-undersøgelse er udkommet i dag, og den viser blandt andet, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år. Statsministeren kalder faldet for dybt bekymrende og mener, at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen, fordi skærmene ødelægger børnenes koncentration. Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt flere skoleorganisationer til krisemøde her i eftermiddag. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en tirsdag eftermiddag med skydevejr i perioder regn eller byer, og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 18.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Jeg er da frygtelig ked af, at jeg har fået dig til at elske mig. Satan, det er ked af. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. En tirsdag, hvor det begynder sgu at dufte lidt af en ABC-bullseye. Først Gops, igen og igen.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

Der elsker amerikanske piger. Her på Radio ABC, der elsker vi konkurrencer. Og jeg kan lige så godt sige det som det er. Gør dig klar. Tag telefonen frem, varm sms-fingrene op. For om et øjeblik, så åbner jeg op for ABC Bullseye. Skal det være dig, der løber afsted med monetters? Skal det være dig, der får lov til at proppe penge i foret? Så vær klar. ABC Bullseye er klar. Lige om lidt.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Du lytter til ABC.

0: her i ABC eftermiddag.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og nu, der kan du godt tage pilen i hånden og gøre dig klar til at kaste direkte mod Bullseye. Forgrib din telefon, send en sms til 28 36 12 12 med teksten Bullseye og dit fulde navn, så kunne det være dig, der fik lov til at kaste lige præcis afsted mod dartskiven og løbe afsted med penge, penge, penge. ABC Bullseye plus dit navn til 28 36 12 12. Det kunne være dig, der løber afsted med pengene.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Turtles med nogle penge, mig. Det lyder sygt klamt. Det var virkelig ikke... ABC Bullseye fuld gang. Skal det være dig, der løber afsted med pengene, så send mig en sms til 28 36 12 12 med teksten Bullseye og dit fulde navn. Så kunne det jo være dig, der lige om et øjeblik får lov til at lege med.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan på Hindsøj.
0: Goddag, campingmand. Hvad så?
1: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
0: Okay, hvad søger I?
1: En, der kan lidt af være.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Inviteranders og lad os hjælpe dig.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Calvin Harris og Jazzy Satisfied på ABC. Ved du, hvad der ville være tilfredsstillende? Det vil være... Hold kæft, man, prøv at overveje, hvis man kunne løbe afsted med lidt penge. Ved du hvad, jeg har den bedste formel til det. ABC Bullseye lige nu med på en telefon. Anne-Sophie.
1: Halløj.
0: Halløj. Alt vel? Det er jo godt. Kør tirsdagen, som den skal.
1: Ja, det synes jeg. Vi er på vej ud for at kigge på en hest. Så det kunne være lækkert at vinde lidt penge også.
0: Ja, I er på vej ud og kigge på en hest.
1: Ja, og du ved nok, det der med at kigge, det går aldrig sådan helt godt. Så måske det også ender med, at vi køber den.
0: Jo, jeg har en kæreste, der også godt kan lide at tage ud og shoppe. Så det er... Jo, jeg kender det alt for godt. Anne-Sophie, hvad er det for en hest, du skal kigge på? Er det en speciel art, eller hvordan?
1: Det er sådan en pinto-blanding.
0: En hvad, undskyld?
1: En pinto-blanding. Det ligner sådan en indianerhest.
0: Okay, så... Jamen, det er fedt, jeg også starter en samtale, som om jeg ved, hvordan forskellige heste er. Men altså, ja, det var en chance, jeg tog, og den lykkedes ikke. Anne-Sophie, apropos chance. Du har sendt mig en sms med teksten Bullseye. Det betyder, at du kan tage dartpilen i hånden og kylde den afsted. Og hvem ved, måske er det Bullseye.
1: Mm?
0: Kender du reglerne?
1: Nej, faktisk ikke.
0: Faktisk ikke. Det er sådan, at du skal komme med dit bud på, hvad det er for et pengebeløb, vi leder efter. Rammer du plet, ja, så løber du afsted med pengene, men rammer du forkert, ja, så må jeg give et hjælpemiddel til den næste, der må være med i Bullseye, om det enten er højere eller lavere.
1: Mm.
0: Okay, og i dag der er der blevet gættet mellem 3.350 og 9.999. Så der må jo være et tal, der ligger igennem der.
1: Altså, jeg gætter på 8.600.
0: 8.600. Et dejligt lige tal.
1: Ja.
0: 8.600. Det er dit endelige svar?
1: Ja, det er mit endelige svar.

nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugel.

0: Slater Dance, ABCF eftermiddag. Desværre ingen penge afsted til Anne-Sophie i Bullseye. Der blev gættet på 8.600 kroner, og til lige præcis det svar blev der sagt
1: lavere.
0: Så desværre, så var der ingen penge afsted til Anne-Sophie, men 8.600, det giver os jo et nyt standpunkt. Det betyder, at beløbet er imellem 3.350 og 8.600. Skal det være dig, der løber afsted med præmien i Bullseye? Så vær med igen i morgen hos Morgenkammeraterne, hvor det går løs endnu en gang. Men allerede nu, ja, så kan jeg sige, at du har vundet. Du har vundet en officiel fyraften, som bliver skudt i gang lige om et øjeblik. Du skal bare hænge på. Skru op lige nu for Shakira.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
24: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
25: Vi hjælper dig med at få den
23: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
26: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
23: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
27: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var fraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Samtidig er der store forskelle på sygefraværet fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nu skal udviklingen drøftes i medhovedudvalget, som skal se på, hvordan fraværet kan bringes ned igen. Det sker på et møde på onsdag. En 31-årig mand stak i går af på Aarhusvej i Randers, da en patrulje anmodede ham om at standse. På Tronholmen endte det dog galt, da elkrosseren væltede. Manden fortsatte flugten til fods og slap væk, men betjentene fandt hans jakke og hjelm i en skraldespand, og da de havde en god formodning om, hvem han var, så tog de hen til hans adresse i det centrale Randers. Han erkendte at have kørt på krosseren, men forklarede, at han var gået i panik, fordi han kørte ved siden af en bekendt på en ulovlig knallert. Den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler, vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og meget ironisk, så skal jeg læse en vejrudsigt op for dig, hvor det bliver skydevejr i perioder, regn eller byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: lytter til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
1: for the ride? God tur hjem. Du har ondt i underarmen af at knokle med mus og tastatur. Du har ondt i ryggen og lænden af at løfte ting. Eller er du bare trop i krabber og kadaver? Ved du hvad? Så kan du endelig fejre fyraften. Mit navn det er Emil, og det her det er ABC Eftermiddag. På vej i playlisten er Christoffer Ringer om natten. Remixet af Joachim Emanuel. Først Sabrina Carpenter til os. God eftermiddag og god fyraften.
0: ABC Eftermiddag.

som om jeg ikke rigtig er på hans opkaldsliste. Til gengæld så ringer jeg ind til officiel fyraften. Vi er fuld gang her i ABC eftermiddag. Og om et øjeblik, ja, så zoomer vi ind på en artist, som allerede den 18. oktober gæster Royal Arena i Danmark. Det er blevet offentliggjort i dag. Mere om det lige om lidt.

0: ind, hvis Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
1: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
0: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
15: Det her er Radio ABC.
14: ABC.

Officiel fyraften i selskab med Olivia Rodrigo og Stupid Song. I dag der er der blevet offentliggjort en fuldstændig fantastisk, gigantisk koncert, når Stevie Wonder gæster Danmark den 18. oktober. Det, altså, det er kort tid. Der er mange billetter, der ligesom skal sælges hurtigt. Omvendt så aner han jo faktisk ikke, om der er udsolgt eller ej. Men i den anledning, det er jo grunden til, at han gæster. Det er simpelthen fordi, at han har 50 års jubilæum. Simpelthen. Han skal spille i Royal Arena, mand, der har lavet kæmpe hits som I Just Call to Say Your Name, That's What Friends Are For, som han har lavet sammen med Massis Chokolade, det ved jeg ikke, om du ved, og masser af andre hits. Det er altså en vaskeægte legende, der kommer til Danmark den 18. oktober. Der, altså, det er en måned og 10 dage, altså der er ryk på, kan man roligt sige. Det, jeg så lidt håber, det er, at der er nogen på forreste række, der har sådan nogle skilte med. Du ved godt, de der skilte, som også er til Harry Styles-koncerter. Sådan nogle skilte, hvor der siger, tak for dig, Stevie. Jeg ser dig, Stevie. Sådan nogle ting. Det er altså... Ej, jeg skal nok lade være. Jeg skal nok lade være. Jeg tror, det bliver en fantastisk koncert.

og Desperado på ABC, hvor det om et øjeblik er... Det er lidt svært at forklare, fordi det er en speciel ting, som på nogle punkter skal fejres, men på andre punkter også skal sætte nogle minder i gang. Lad os sige det sådan. Ja, det tror jeg er den bedste måde at forklare det på. Jeg skal nok fortælle mere lige om lidt.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
3: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenå. Se mere på sosu-randers.dk.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
6: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
8: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: A, A, B, C. Power hit. Power hit.
11: Hej, A, B, C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
12: Hvem er det, der græder?
11: Hvem er det, der græder?

Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal starte den her. Men hjemme i vores stue, der er der et maleri. Et maleri af en mand, som hvis sidste Instagram-sætning, caption, var "It's always sunny in California". I øvrigt en kæreste, eller en ting, som en sætning, som min kæreste har tatoveret. I dag, der ville en mand have fødselsdag, være fyldt 37 år. En mand, som jeg skal være ærlig at sige, har ret stor betydning for mig og min kæreste derhjemme. Hun er, og vil altid, være kæmpe fan af Avicii. I dag, der er det 37 år siden, at han blev født i Stockholm, Sverige. Men desværre også afdød. For den 20. april 2018, der døde han på, eller i Muscat i Oman. Så i dag, ja, både en fødselsdagsfejring, men bestemt også en dag, hvor vi mindes Avicii.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

den sidste uge sætter på ABC Top 50. På vej til dig er ABC-nyhederne. Og det kan kun være en stemning af, at man er på Ibiza med lige præcis det her nummer. Så skru op for viben. Skru op for ABC. Lige nu med Mille.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal indtil videre ikke købe den pavillon, der i dag huser børn fra børnehuset Toftegården. Det har politikerne i børn- og skoleudvalget besluttet. Pavillonen er på omkring 600 kvadratmeter og bruges i dag 74 børn. Et køb vil koste kommunen 10 millioner kroner. Alternativet er at fortsætte lejen, der koster godt 1 million kroner årligt. Danmarksdemokraterne og Velfærdslisten foreslog på udvalgsmødet, at pavillonen for nuværende fortsat lejes, men at der udarbejdes et oplæg til, hvad det vil kræve, at pavilloner købes og drives. Og det godkendte et enigt udvalg, og oplægget sendes nu videre i det politiske system. En 31-årig mand stak i går af på Aarhusvej i Randers, da en patrulje anmodede ham om at standse. På Tronholmen endte det dog galt, da elkrosseren væltede. Manden fortsatte flugten til fods og slap væk, men betjentene fandt hans jakke og hjelm i en skraldespand, og da de havde en god formodning om, hvem han var, så tog de hen til hans adresse i det centrale Randers. Han erkendte at have kørt på krosseren, men forklarede, at han var gået i panik, fordi han kørte ved siden af en bekendt på en ulovlig knallert. Den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. En gruppe på 12 vestlige lande herunder Danmark har i dag udsendt en erklæring, hvor de lægger pres på Israel. Det fremgår, at de 12 lande støtter restriktioner på handel med varer fra israelske bosættere, et emne, der har været diskuteret længe også i EU-regi. Landene kræver desuden et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Dog deler landene sig mellem nogen, som allerede har indført restriktioner, og andre, der overvejer at indføre restriktioner eller blot støtter dem. Danmark tilhører den sidste kategori og følger fortsat EU's linje.
2: Og en trafikal melding. E45 fra Randers mod Hobro mellem afkørsel 39 Randers Nord og 38 Purhus. Der er tabt gods. Pas på, der er tabt gods på vejen, og vejhjælp er på vej. Altså E45 fra Randers mod Hobro mellem afkørsel 39 Randers Nord og 38 Purhus. Der er tabt gods på vejen, og vejhjælp er på vej. Men desværre så stopper vi ikke helt der for rute 26. Fra Viborg mod Aarhus mellem Forvang og Svenstrup, der er sket et uheld og forventes så varer til ca. 17.45.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og så er det da godt, at vejret sådan bliver nogenlunde i hvert fald. For i aften fortsat skyde med regn eller byer, men i nat så klarer det op vestfra, bortset fra byer samt stedvis diset vejr. Svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind og temperatur, der kommer ned mellem 11 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 16 grader.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Der er sådan noget country over det her. Jeg elsker det. Stella Lefty og Barste. Kan vide, om en cowboyhat vil klæde mig? Sådan helt ærligt, det tror jeg ikke. Til gengæld så klæder ABC eftermiddag dig, og det er lige præcis, hvad du lytter til den her tirsdag eftermiddag. Mit navn, det er Emil. På vej til dig masser af hits. Emil Kruse og Internet Watch Copenhagen City. Klar til dig om 3,5 minutter. Først Peggy Goo.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

En hyldest til vores allesammens hovedstad, Copenhagen City. Om et øjeblik her i ABC eftermiddag, ja, der skal der fejres fødselsdag. Og tidligere i programmet, ja, der fejrede vi Avicii i morgen, eller om lidt mere positivt.

0: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
1: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
0: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

os en fødselsdagsfejring. En mand, der egentlig startede med sit liv langt væk fra USA, men røg hjem til Pittsburgh. Til Pittsburgh. I dag, der er han ripped as fuck, hvad jeg vil kalde. Han er begyndt til thai-boksning, er begyndt at

ryge. Ja, det tror jeg er den bedste måde at forklare det på. Det hele startede med et nummer, der står direkte ind på den amerikanske single hitliste. Et nummer, der vandt Billboard's Music Awards, og så samme omløb også løb afsted med Top New Artist i 2012. Det er rimelig hissigt. I dag der er det en mand, der fylder 39 år. Tillykke med fødselsdagen til. Det var lige præcis det her nummer, der sørgede for at få Wiz Khalifa på verdenskortet. Black and Yellow på APC. Men det er bestemt ikke den eneste single, som lige præcis Wiz Khalifa har smidt i banken. Se, helt ærligt, ikke? Jeg kan godt lide Wiz Khalifa. Verdens bedste køresang, hvis du spørger mig det her. Skru op for en fødselar. En mand, der fylder 39. Wiz Khalifa. Roll it up. Tillykke med fødselsdagen. Og god eftermiddag.

Tirsdag eftermiddag på ABC. På vej til dig er der ikke bare et, ikke bare to, nej, ikke bare tre. Der er masser af hits. Blandt andet Teddy Swims, Mr. Know It All ligger klar. Og en klassiker fra Blue Cantrell. Sammen med Sean Paul. Brief inden så længe.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

om at fortælle mig, at det her ikke er en klassiker. Blue Cantrell og Sean Paul. Breathe. Og du kan roligt trække vejret med mig her i ABC eftermiddag. Jeg sørger for, at den her tirsdag, den får masser af ro, den får masser af liv og masser af larm. Så lige nu, der skal du skrue op. Skru op for ABC, skru op for Artie Artie, så nummeret ivrig.

Lady Hear Me Tonight, ABC Eftermiddag. Så må vi nå til vejs ende. For ikke at sige, det var alt, hvad jeg havde til dig den her tirsdag. Mit navn, det er Emil, tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14. Hitsene, de fortsætter naturligvis, så bare bliv hængende, mand. I morgen klokken 14, samme tid, samme sted, skal vi ikke bare aftale det. Slutter af med Ariana Grande. Moin, moin.

0: MSA. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Du lytter til ABC.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end til. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de prøve.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal indtil videre ikke købe den pavillon, der i dag huser børn fra børnehuset Toftegården. Det har politikerne i børn- og skoleudvalget besluttet. Pavillonen er på omkring 600 kvadratmeter og bruges i dag af 74 børn. Et køb vil koste kommunen 10 millioner kroner. Alternativet er at fortsætte lejen, der koster godt 1 million kroner årligt. Danmarksdemokraterne og Velfærdslisten foreslog på udvalgsmødet, at pavillonen for nuværende fortsat lejes, men at der udarbejdes et oplæg til, hvad det vil kræve, at pavilloner købes og drives. Og det godkendte et enigt udvalg, og oplægget sendes nu videre i det politiske system. Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler, vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi efterhånden en opklaring vestfra, bortset fra byer, samt stedvis diset vejr og temperatur mellem 11 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, dog også enkelte regnbyer og temperatur mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto, en del af Automester på Hobrovej i Råsted.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder den på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Louise, og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
5: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
9: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365.
10: Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

0: ligger Bullseye.
1: Er det 1.900 kroner? Er det 8.400?
0: Eller måske helt oppe på 10.000 kroner?
1: Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud.
0: Er det forkert, så guider vi dig.
1: Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice.
0: Og ABC eftermiddag.
1: Der er mere info på radioabc.dk.
0: ABC Bullseye.
1: Ram rigtigt. Vind penge.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. 9 flyafgange mellem København og London er i dag blevet aflyst som følge af tekniske problemer hos NATS, det selskab i England, der står for at overvåge og kontrollere trafikken i det britiske luftrum. Det oplyser Københavns Lufthavn her til aften. Problemerne hos NATS har i dag påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af Europa.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat og opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: A, B,

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. La være lost, mamma, du ikke har selv kveld. Så tror du, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: A-A-B-C. Power hit, power hit.
10: Hej ABC, det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
11: Hvem er det, der tager?
10: Hvem er det, der

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan på Hindsøj.
0: Goddag, campingmand. Hvad så?
1: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
0: Okay, hvad søger I?
1: En, der kan lidt af hver.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: En verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
8: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
9: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
0: Vinderen præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Invis til Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
1: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
0: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: tilbage.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. ABC.

0: Louise Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
1: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
0: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 14 grader.
3: A-A-B-C. Powerhit, powerhit.
4: Hej ABC, det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
5: Hvem er det, der græder?
4: Hvem er det, der græder?

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Det her er Radio ABC.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
5: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
7: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
8: Tilbage til musikken. Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Du lytter til ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og Rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter.
2: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat og opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
3: Temperaturen lige nu, 14 grader.

0: Fornemmelse. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Give me that, give me that, give me that. Oh!
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
2: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
7: Du lytter til ABC.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Tírate.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Det hjælper dig med at få den
18: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på
14: t-hansen.dk.
19: Vi er Radio ABC.
20: Vi giver dig hits.
19: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.